به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکې یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې هم دغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پتو لګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جینکو راوتی وی اغم بالکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا دا تاوستا تاسو رزے تختارا کئی.

د مخ دانې داغونه د سترګو لاندې تورې حلقي او د زدینه زدی تیر سری با اوس ختمیږي په چیلنج سره هغه هم په یو څو ورځو کې ایزنا فارمولا بیوټی کریم یو داسې جادوئی فارمولا چې تاسو ته به په یو څو ورځو کې هغه ښکلا درکوي کوم چې ستاسو خوب دی. د بهترین او پایداره رزلټ لپاره د ایزنا فارمولا بیوټی کریم استعمال نه مخکې په ایزنا فیس واش خپل مخ لازمی وینځي. ایزنا فیس واش ستاسو د مخ نه اضافي آئل، دوړې، لوګي او د تیز نور اثرات ختموي او تاسو لا درکوي یو صفا او آئل فری سکن.

تاسو ټول ته وایم تاسو ټول ته وایم چې 0335 435 35 15 باندې تاسو راتلی شئ موږ سره پروګرام کې موږ سره برخه اخیستلی شئ خپل آواز الفاظ دواړه رسلی دي ځان کوسمیټک پاکستان د پروګرام برخه به جوړولی شئ ځکه چې دا پروګرام ستاسو دپاره دی ستاسو د ښکلا دپاره دی ستاسو د مسکا دپاره دی ستاسو د بیوټي دپاره دی او څنګه چې تاسو لپاره چې زمونږ د اسلام کوسمیټک پاکستان کې شامل دي څه شامل دي دغه 30 پروډکټ بالکل شامل دي نو بیا به انتظار بالکل نه کوئ بی انتظار به راسي لږ شیبې لږ ساعتونه به ستاسو دا کال ستاسو میسیجونه ځان سره شاملوم

جی زما داسې خويند وی چې هغه خولا هم غواړي ورسره ورسره چې کوم دي د ارجنټ فیشل لپاره په مخ باندې اضافي ویښته وی هغه ختمول خوم غواړي. نو بالکل جی ته دغه مسلې مسایل حل مې دل نرو نه دي زنا کاسمیټیک پاکستان چې کوم د سمنګ درې قسمه بلیچ دي چې په هغه کې شامل دي دوه قسمه د پیسټ لپاره یعنی د مخ لپاره چې کوم بلیچ دي هغه کې رایس بلیچ کریم اور گول بلیچ کریم چکلوم تاسو د ځان د پاره د غی انتخاب وکې ان شاء الله تاسو له بهترین رزلټ ملاويږي بهترین کوالټی ان کوانټیټی به درته ملاويږي تاسو راځي او ور سره بلد مې دا نه چې تاسو په درا نو تاسو چې خلا سره سره بس تاسو په مخ باندې چې کوم اضافي ویښتان وی هغه نه تاسو پریشان ان شاء الله هغه به ټول ختميږي اور داسې به ختميږي نه چې بالکل چر تر اغلی هم نو پاکستان ورکی تاسو د پاره بالکل پری اپ کاسٹ یعنی بالکل س اضافي پیسې نو په اکه پیسو کې او په هغه پیسو باندې تاسو لچ کم ده ملاوي کی چی بلیچ د رائس بلیچ کریم چې کم ده چاول نه جوړ کړی شوی دی او ګول بلیچ کریم

سلام سلام به هم در سره کوم استاد سره پاره ودا غشان خيستان خيستان پروډک هم راوړم سره تاسو سره ودا غشان ګب شب سره تاسو کانس به هم خصو پیغامات به هم ځان سره شاملو مو قسمه ته پوسوي پختنه وي اغه ک تاسو وای چې مونږ تاسو نه کوو نو بالکل جی اغه هم تاسو کولای شي بے فکر بے ټینشن بالکل جی راشي مانس قسمه د بیوټي حوالی سوي د پروډکټ حوالی سره وی یا چې کوم دې ستري کې سره استعمال ول وی ستري کې سره یوز کول وی جی هغه هم تاسو کولای شئ ها نو چې څنګه سټابري خسته ده دغه شان جی بالکل خسته دي زمونږ د سټابري والا د لاس سره په دغه بلیچ کریم هم ان شاء الله دا غینه هم تاسو دغه ویخته چې کوم دی ویختان چې کوم دی هغه ختمي کو کوشش وکوي چې دغه به تاسو بالکل په مخ باندې نه لګوي دغه صرف او صرف د لاسو خپو د پاره دي نو تاسو به صرف او صرف چې کوم دی په لاس او خپو باندې لګوي صحیح ده

زه مهنور يم د پېښور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وه داني او داغونه او په مخ الله ګوا دی ډېر علاج مې ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکېدو بس ما له چا مشوره راکړه د ایشما انټي اکنی ټیوب د ایشما سیرم او ایشما رایس فیس واش ټول له زه دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مه ویسټ کوئ د چا مخ باندې داني وي داغونه وي هغې دپاره ایشما پروډکټ یوز کوي انشاءالله مغ به مکمل صفا شي.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه نیکی هیلی ترامات تاسو ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو ته ویلکم سټڈی مشی په خیر علی و ما کرشما کاسمیټکس پاکستان په پروگرام کې اور ډیر زیاته مننه کوم خپل ارجی غانو محترم صاحبانو رونو چې تاسو بالکل اندیره کې مست تاسو پر اډوانو باندې په کوم کوم ریډیو باندې تاسو زما आवाज اوري زما غوري آیا تاسو زما आवाज 400 دا ریډیو باندې اوري یا 400 نه علاوه تاسو زما आवाज نو شیر اپ زلمی ریډیو باندې اوري اور یا تاسو زما आवाज اٹک ریډیو باندې اوري ټول ثواب وي اور جہانگیرے اکوڑے نوشیرہ پبی اسلام آباد ترنول اور اٹک مین سیٹی یا تاؤ زما آواز چکم دے گا نا لکی ایف ایم 88 باندھے اور 88.4 کرک ریڈیو ٹھانک ریڈیو اور گلوبل 91 ڈی اے خان ریڈیو باندھے ہو رہی یا امید ریڈیو 400 دا باندې اوري نو ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سړی مشي په خیر علی ما د اشما کاسمیټکس پاکستان په پروګرام کې اور څنګه تاسو پته را چې 10 بجو نو واخلا 11 بجو پوري زمونږ تاسو ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا چې کوم ده الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان د وجي کیږي زکه چې اشما کمپنی الحمدلله یو نوم دی او یو برینډ دی او یو پہچان دی لکه څنګه موږ خبرې کوو کنه چې لکه جان پہچان کو چې زده اشما طرف نه ما باقي او کوم نه یا ز پروگرام کوم یا زمونږ مشر پروگرام کوي یا زمونږ کشران کوي یا زمونږ آر جی گان یا زمونږ ڈسٹریبیوټران کوي موږ ټول چې کوم نه نو مطلب دا یو چې لکه آر جی گان یو تاسو په نسبت سره آر جی گان هم یو خو موږ دا کار دی اور دا بزنس دی لکه چې جہانگیر جی صاحب والے نو هغه دکاندار دی ڈسٹریبیوټر دی لکه شاہ فیصل واخلے هغه هم دکاندار دی دکاندار نه ڈسٹریبیوټر دی سولو پټول مردان تغبی تر آغا بڑخیل او درگئی پوری زی صحیح دا نو پروگرام صرف تاسو لپاره کوي تاسو مطلب زمونږ د نو پروډکټ نه خبر شي څنګه باقي خاصیم چې کوم نو الحمدلله کمپنی روانه ده او روانه زګه دا چې رزلټ دی پکې نو د رزلټ د وری چې کوم دی بیا تاسو زمونږ ملګرتیا کیږي تاسو زما आवाज په کم کم ریډیو باندې اوري نو تاسو یو کور بنی وی الته چې کوم دی زما ریډیو لګیدلې وی اور مطلب زمونږ پروگرام لګیدلې وی مطلب تاسو په دې کم ریډیو باندې پروگرام اوري د اشما کاسمیټکس پاکستان په کم سي کې هم تاسو لګولې وی نو تاسو یو کور بنی وی چې الته د اشما پروډکټ استعمالي کیږي زګه د اشما پروډکټ کی رزلټ دی نو رزلټ چې کوم دی په کم یو پروډکټ کی هم وی صحیح دا هغه کو پروډکټ دی او کو پروډکټ علاوہ کو مطلب د انسان د ضرورت هر یو مطلب په دې دنیا کې شاید یا ډاکټر دی صحیح دا یو داسې ډاکټر دی چې هغه نه په ریډیو باندې راځي نه چې کوم دی نو په دې ټی ویانو باندې راځي نه په فیسبوک باندې راځي بس صرف چې کوم دی هغه خپل کلینک ته ځي اور د دنیا مریضانو ته چې کوم دی نو په قطار کې ولاړي په کورونو کې وته انتظار کوي میاشو میاشو مخکې نمبر راغسی ولې هغه ډاکټر چې کوم دی نو بس هغه به الله پاک چې کوم دی دغه ورکړي دغه لاس کې به شفای خوي صحیح ده نو پختو کې موږ رزلټ وایو چې هغه داسې میډیسن ولیکي یا کم داسې مطلب مریض چې کی نو هغه په لاس کې الله شفای خوي لکه څنګه زمونږ په اشما پروډکټ کې الله شفای خوي څنګه څوک استعمال کړي د سر لپاره استعمال کړي د انسان د هر یو د بیماری علاج چې کوم دی نو په اشما کې موجود دی کو آیا تاسو د معدې نه ډېر زیات پریشان یې صحیح ده لکه مطلب خلیلم ترویو ترویو برا جی لگا غوند کی روٹی اخری یا سپائسی دا سی تراخش دن اخری نو اگر تاسو چکم دیانو بس ٹول رس تاسو چکم دیانو سسٹم گڑ وڈی دننا صحیح دا خلیلم ترویو ترویو برا جی یا چکم دیانو تاسو زڑا سوزی یا میدہ سوزی یا چکم دیانو بلا شی مسئلی دا میدی دا وچی کمی سازی گی انسان کمزور کی گی دوینی کمی پکی رازی دی دا لازا چکم دیانو تاسو بیخت پری وزی پا وجود کی چکم دیانو مطلب دلوی ستاسو چې کوم دی نو وجو مړ مړ کیږي چې لکه بس په کمځ کې پرېوتم په کمځ کې اوده شوم او مال ته چې کوم دی نو ګوره پروت یم صحیح ده نو دا ټولې بیماریاں د معدې د وجې کیږي او د معدې لپاره بهترین علاج چې کوم دی نو هغه اشما هربل آیلی صحیح ده سهار ما خمس کلی دو چمچ سکلی باقی ستاسو په کمځ کې درد دی په بدن باندې ستاسو په کمځ کې درد دی ستاسو ملا خپې لاسونه هر ځای خوږیږي نو د اشما هربل آیند باندې مالش کوي ستاسو ویښته پریوزي د ویښتو نه ډېر زیات تاسو پریشان یې تاسو ویختو کې خشکی دا اور د خشکی دا تاسو ډیر زیات پریشان یې سیدا اوم دک اشما هر ولای دک را واخلې تاسو په مالش کوي د خپل ټول ویخته جړل جړل په مالش کوي نه بس تاسو ویخته پر یوزي نه بس تاسو ویختو کې خشکی وي تاسو ویخته به سرګروت کوي سیدا کو تاسو د شپې مالش کوي په سحر شیمپو باندې نشي وینځل د اشما په دویم سحر په دریم سحر باندې وینځي خو د اشما هر ولای باندې ضرور مالش کوي اوم دک اشما هر ولای تاسو سکلې هم شي باوسیر کې هم کار کوي اور د وینې د کمیدو چې کم مطلب تاسو په وجود کې سیستم دی دک هم د لږ کم نو مطلب ختموي وجود مو مسر گروت کوي وجود مو مسر بالکل تازه تازه وي ځکه چې تاسو اشما هربلایز کوي نو خوراک بور سره ډیر کوي صحیح ده چې خامخ انسان خوراک کوي
نو ټول سیستم به کوم نه غوړ ټیک وینه بس تاسو خلې ترویو برازي نه بس تاسو کوم نه نو مطلب وجود مړ مړ کیږي کډړ مسلې وي د شوګر مسلې وي بي بي مسلې وي کولېسترول یوریک اسید مسلې وي سمره هم مسلې وي نو سکلو سره بس تاسو ټول مسلې ان شاء الله ټیک کیږي د کشمه هر بلای لیک تاسو یو ډبه واخلې نو ډبی دا سرکټ کوي او خپل نیم پیو لیکي او خپل نمبر پیو لیکي کم نمبر تاسو آن دي دکاندار سره ورجمع کوي کم دکاندار نه تاسو کم دی نو اغستې ویل دی باندې بیا مکمل د عمرې پیکیج دی چې کله زمونږ ډرا کیږي ان شاء الله نو دا ډرا به هم کیږي اور مکمل د عمرې پیکیج دی هغه کس لپاره ورکړه چې موږ سره مطلب دا ټیکټ روخو چې سو موږ سره خوش نصیب راځي صحیح نو فائدې ډېرې دي د ایشما پروډکټ کې او صرف په ایشما باندې دي کنه اکثر خلک غواړي کې چې موږ د کریمو ډبې جمع کړي دي یا زمونږ د فیس واش ډبې جمع کړي دي په دې باندې سو دې باندې سم غوي او چې کوم نو صرف ایشما هربل آیل باندې چې کوم دې کنه زمونږ کوپن هم نه دی تک د عمرې چې کوم مطلب موږ ترتیب دي نو صرف په دکره صحیح ده

زګه چې د اشما هربل آیل چې کوم دی کنه نو دا ریزلت والا پروډکټ دی. دین علاوه زموږ ایکواسیډ شربت هم شته د میدې شربت وته ویل کی هغه تاسو هم سکلې شي ک تاسو د میدې د کرنګي مسلې وي قسم کې مسلې وي د میدې سحر ما هم دو چمچ اس کوي تاسو روټه جوړه تنه کیږي مشومر له هم ورکول شي غټه هم چې کوم دی نو سکلې شي. دین علاوه تاسو په بدن کې په کوم ځای باندې درد د اشما هربل آیل باندې مالش کوي دا اشما ټول پروډکټ چې الحمدلله د ریزلت نټه کې پروډکټ دی ښا نو صرف اشما هربل آیل باندې چې کوم دی کنه نو دغه د عمرې والا پیکیج دے نور باندې نشتا زکه چې الحمدلله منګ مالو نه شو پر کول نه ډیسټریبیوټرانو ته او نه چې کم دی نو دکاندارانو ته نو سبا دې باندې ډرو کو او سبا دې باندې چې کم دی نو مطلب منګ تاسو لګي پټونه درکو صحیح ده. زکه چې اشما جسم رهم پروډکټ دی لکه فارمولا کریم واخلو الحمدلله پکې بي کې ټول نه زیات د اشما فارمولا کریم خرسيږي صحیح ده. خلک اور بسلګي ونی چې لکه منګ ته فارمولا پکم ځکه ملو شي پکم ځکه ملو شي په 300 روپۍ باندې دي نن سبا دور کې ارزان پروڈکٹ دے اور ارزان پروڈکٹ بتاسو الحمد للہ دلکاؤ دلکاؤ زرگاؤ زرگاؤ کریمان کو تاسو استعمال کری نو تک کریں گے رزلٹ بنے درگڑے لکہ جی 300 روپو والا فارمولے کریم تاسو سنگ رزلٹ درگی گی تامنا چھتا سو با لس روز استعمال ہو یا با یو میں آج استعمال ہو تاسو یو ڈبے واخ لئے اور یو ڈبے تاسو استعمال کئی کو تاسو لئے یو ڈبی زمانگا رزلٹ در کو تاسو لئے فائدہ در کا کو تاسو تی مطلب مطمئن شوئی خوشحال شوئی کام اگر انسان دے دشپی کریم لگئی اور سہر را پاسی پا اینے کی پیشے کی مخلص چکم دے نوینز یا وغیدہ گو رہا ہر چاہتا با چکم دے کنخ پل سکن اور خپل ځان پیشے کی خکاری نو کو تاسو دور استعمال ہوئی مطلب روزانہ ڈیلی دشپی استعمال ہوئی نہ استعمال ہو چکل استعمال ہوئی دا کریم بتاسو لو رزلٹ در کبھی صحیح ده. ور سره فیس واش استعمال وی د چا پسکن مطلب آئل ډیر زیات راځي آئلی فیس واش استعمال وی آئل کنټرول فیس واش استعمال وی ساده فیس واش دے ارزان ملاویږي صحیح ده. یا فارموله فیس واش استعمال وی لګ یو 100 سیکنډا یا یو منټ نیم مساج کوي بغیر د کریم نه بل هم رزلټ در کوي مخ بم تک سپین وی اور رائس فیس واش په مارکیټ کې موجود ده د اشما پنیم باندې د کوم استعمال ولې شي یو منټ دوه چکم دی نو مساج کوي د چا مخ سپور بالکل مساج مګو نه تاسو بیا د ورځې په کچن کې کار کوي کم خوین دي اور یارونه بار ګرځي را ګرځي دفترونو ته ځي کارونو ته ځي په نور کې ګرځي را ګرځي نو د اشما سن بلاک ضرور لګوي صحیح ده. مخ باندې د شپې کریم لګي اغله په کار دي سن بلاک د ورځې خامخه لګول ضروری دي چکم دی نو بس تاسو سکن چې کوم دی نو سرکی کې نور دا اور نه بخرا بي کې تاسو خولا په مخ باندې برقرار وي د اشما سن بلاک چې کوم دی ګان لګول تاسو ډیر زیات ضروری دی روزي خان.

0: عنبر احمد لا تبيع العنبر
1: خبر چې کوم د کنا ټول د ریزلټ دا صحیح ده الحمدلله چې ریزلټ ستاسو پروډکټ کی وی کوته آیا ریډیو چلے کند چلے صحیح ده دنه سب تاسو ګوري په ټیک ټاک کې په سوشل میډیا کې سو کوئی زمنګ کریم داسي دي سو کوئی زمنګ کریم داسي دي ډیر خلک چې لګه تاسو ماشاءالله دومره کریمان خرسيږي او نه تاسو سوشل میډیا له دومره توجه نه ورکوي په نسبت د نورو خلکو صحیح ده نو موږ تل موږ بس سوشل میډیا ته وزګار شو سب چې کوم نو موږ دي ریډیو خدای چې بس مجبوري ده صحیح ده او د وخت سره نم ټایم نیول دي او بس لګیا یو د خپل لسنه لپاره لګیا یو باقي پروډکټ چې کوم نه ګور خرسيږي پرون جوا دکان کې ناسوم چاس دګي یو ډېر مشهور کمپنی دا هم زمونږ د کی پی کی دا صحیح ده په دې چې کوم نه 400 په دې پټول کی پی کی کې مطلب پروګرامونه کوي لا پی دو په چې کوم دی ولي دا چلے او دا چلے او دا نور خلک نه پويږي او زه پويږم نو دا غي منیجر ما سره نه سونو بس خبري اترې کې لاړو لاړو وای چې زمونږ چې کوم مشر دی وی هغه وای چې فزدا د پروګرام اورم زمونږ مشر یاد ولي کرم چې دې څنګه پروګرام کوي صحیح ده چې دا پکې دا کمی خبرې کوي دا دومره ډېر پروډکټ چې کم دی نو د دې خرڅېږي نو ما ته لګور دا پروګرامونه پوره نه ده صحیح ده موږ نه به د خلکو تعلیم هم زیات وي موږ نه به چې کم دی نور ارجیګان هم چې کم دی خسته وي یا به د هغې پروګرام هم ښکلی وي خو پروډکټ چې کم دی نو ګوره د کار نه وي ریزلټ پکې نه وي صحیح ده که زمونږ پروګرامونه ار څنګه وي نو بیا به خلکو ولې خوښوي چې زمونږ مطلب پروډکټو خلکو له ریزلټ ورکړی دی خو یو پروډکټ تاله ریزلټ درکړي نو دا پروډکټ به در باندې خلې او هغه نوم هم در باندې خلې نو دا هغه د وجه بیا زمونږ پروګرامونه مونږ چې کوم خبرې کوو نو اب تاسو باندې بدل لګي مطلب نه لګي ولې به لګي کو زه وایم چې شما فارمولا کریم تاسو استعمال کوي مخ بدل خلې کې مزیدار کې تاسو شیمپو استعمال کوي تاسو مونږ بلیچ استعمال کوي تاسو چې کوم مونږ دا اشما هربلایل باندې کوم خبرې لیکلې دي کوم بيماريان چې مونږ بیانو یا کوم خبرې تاسو کوي نو تاسو باندې به بد نه لګي ولې باندې لګي چې الریډي تاسو استعمال کړی وای صحیح ده او ګزوې مې زمونږ تیل داسې تاسو یو کو تاسو استعمال کړی وي تاسو له فائدې نه درګړي تاسو باندې به الچ کم دی نو بیا ګور بد لګي تاسو من اس لګیا دی تاسو کیږي زیات کیږي باقي خو پروګرامونه کیږي چې سهار تاسو کله کم ټیم را پاسي د شپې کم ټیم تاسو دکیږي ټول ورځ چې کم دی کنه په دې رډوانو باندې پروګرام بیا چې کم دی نو په دې سخت کمپټیشن کې الحمدلله اشمال الله عزت ورکړي دی صرف د ریزلټ د وجه ورکړي دی صحیح ده چې هر یو پروډکټ کی ریزلټ دی نو الحمدلله که تاسو کم یو پروډکټ استعمالوي کنه نو بالکل چې موږ موږ پښتو کې وایو چې بریک پی منی صحیح بالکل به بریک منی صحیح او پروډکټ استعمالوي دا 500 روپو ولا بلیچ ولا نه صحیح دا 500 روپو بلیچ نه تاسو سٹارټ واخلې که تاسو وایي چې لکه دا مطلب کشما هربلالي په 500 روپۍ باندې کریم په 300 روپۍ باندې مال وجه کم نه نو فائدہ را کی ریزلټ برا کی ګرا بنه په 500 روپو نه تاسو سٹارټ واخلې نن سبا 500 روپۍ ماشوم هم نخلې صحیح دا 500 روپو ولا بلیچ تاسو ځان راوړي او دې کې دا کمی درې وانه ساشي دي اشما پنه باندې چې کوم ملایوي کې زموږ تور بلیچ دي ګولډ بلیچ تا ویټامین سی بلیچ تا انار بلیچ تا رائس بلیچ تا سیدا د خپو د لاسونو بلیچ تا دې کې دا کوم درې ما ساشه ده دا چې کوم دی نو سیرم دی سیدا دا تاسو صرف دی بلیچ کې چولې شي نور په کریمو کې نه شي چولې سیدا نو په سیرم کې تاسو خطرې کې سره مکس کړئ ولګوي او دا تاسو ریزلټ واخلې سیدا تاسو دې خوشاله شوي مطمئن شي بیا مزید ځان چې کوم دی نو ایشما پروګرام لري خاص لو په ولا صابون راوړي دا بیا تاسو خوشاله شوي مطمئن شي 200 روپو ولا ټوت پاوډر راوړي تاسو غاخونه بیٹه ما په دل راځي چنجن کی خړ پړ دی یعنی زړ دی تاسو د اوروي چې کوم نه وینه کوي تاسو د خلینا بدبوزي او سیدا نو ایشما ټوت پاوډر راوړي په 200 روپۍ باندې دی د شپې ټیم کې چې کوم نه کوي 3 منټه سلور منټه خپل غاخونه چې کوم نه ګور خامخا ورکوي خپل ځان له ټایم ورکوي اور لوکمان حقی میں چاہتا پوسٹ کرے وہ دنیا کی گران کار جگم دے کنا نس دے انسان دا پارا وہ دا انسان دا پارا پو دنیا کی ٹول نہ گران کار جگم دے کنا زان لے ٹائم ورکے ہوئی صحیح دا نو تاسو وګورئ نو انسان چې کوم نن ځان له بیخي چې کوم نن بس ټایم نه ورکو مونږ چې لګه نن به واکو سبا به کو بل سبا به کو بدی کې یو کال تیر شي او مونږ چې کوم نن تک واکو نه کو صحیح دا نه چې کوم نن ګورو ورده شو او نه ځان چې په 24 غنټو کې تک کرنګ ټایم ورکو نو ځان ټایم خامخا ورکول پکار دی 15 منټه شپږ منټه چې کوم نن ټوت برش کوي صحیح دا نو ځان خیال ساتل چې کوم نن ګورو پکار وي صحیح دا خبر مې کوله د ریزلټ دا چې الحمدلله په ایشما کې ریزلټ دی نو د ریزلټ د وجه بیا تاسو زمونږ ملګرتیا کیږي په مختلف قسم کې رډوانو باندې الحمدلله په ټوله کې بيګه تاسو زما आवाज اوریدئ شي دا ټیم هم اوریدئ شي او دا کم کم رډوان تاسو اوري 3 نو وخت ل 4 بجو پورې هم زمونږ مختلف قسم کې رډوانو باندې کیږي شاور ریډیو باندې کیږي واجوړ ریډیو باندې کیږي اپر دی ریډیو باندې کیږي د سرټج ریډیو باندې باندې کی اور شپې هم کیږي نو نه واخلہ 10 بجو پورې
0: یا حبیبی یا محمد یا محمد یا
1: خجینو میسج به شاملو ما تاسو براته میسج کوي سیدا په 0342311292 دا زمنګ د میسج لګا کتا سو پروگرام کی میسج گول غواڑی نو د اشما هر یو پروڈکٹ دبر نمبر لکھلے دے 0342311292 اور 0315942732 دو 15 نمبر چکم دے نو پاگی ما نکال کے ولے شی اہم آن دے 42 ہم آن دے خو میسج صرف تاسو پا 42 نمبر ما نکال ولے شی دی وانی ویٹس اپ ہم دے پا ویٹس اپ ہم تاسو میسج کے ولے شی انشاءاللہ ستاسو کال با ہم اس کی گی خلق یو سو منٹ آباد سیدہ

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل، چې هایست مو یو فدوشی، نو

او با کې د زما عزت مند د یو وخت په بدل کې الله یو نیکی ورکې صحابه ورزو کې یا رسول الله صلی الله د وړی په هم یو وخت په یوس کې نیکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تا چی دا قربانی پاورز دا دین زیاد کم محبوب عمل دا اللہ پنیز نیشتا دا قیامت پاورز بزمائی دتمندو دا قربانی زناور خپل و خکر و سرا ویختو سرا نکان و سرا راوستلیش نو مطلب چې دا راوستلی شي نو بیا پې څه کېږي د ته به یې د ده په عمل نامه کې اچوي تله کې به چې دی اچوي او زما عزتمندو د ده وینه په ځمکه د غورځېدو نه مخکې چې دی الله قبلوي ښه لحاظه الله چې چاته وسعت ورکړې نو ښه پا زړه سره فراخوالی سره چی دیده بیا د قربانی نه زیاد بل عمل نشته خواه بهترین عمل خو زمای عزتمندو پکی با در رشته داری خیال ضروری وی خواه بل با کېده زما عزتمندو دا د اسلام د شعائرونه د شعائرونه چې څنګه حج زکات عمره صفا مروه دا شعائر اسلام دی قربانی هم او د قربانی زناور هم شعائر د اسلام دی زما با کېدګې سره ما دا عرض کړو چې د خیال ساتنا دا باقیده عبادت تی اس چی پا کم سڑی صدقه فطر واجب دیس کم سڑی زکاة ورکوی پا دا باندی قربانی واجب دا زمائی عزتمندو 10, 11, 12 دا دا قربانی ورزی او کچا سرا پا دغه دری ورزو کی اول و سره مال نو غریبو د اختر په دویم اورز یا د اختر په دریم اورز دا صاحب نصاب و ګرځیدو مالدار شو د مازیګر مز نه مخکې مخکې نو علما لیکلی دی چې په د باندې قربانی واجب شوا د غروب افتاب نه مخکې مخکې بچی دی دا سکی قربانی کوي د غروب افتاب نه بعد بیا په دریم ورځ باندې زما عزتمندو قربانی نه کیږي بهترین وخت چې دی د ورځې دی چې د ورځې ذبح کړی شي دا قربانی بهترین او افضل ورځ زما عزتمندو هغه پیلنی ورځ ده و پسې بیا یولسمه او بیا دریمه درجه کې دولسمه اوس کم خلکا چې ښار کې اوسیږي یا قصبه کې اوسیږي بس د دې دپاره چې څنګه مونځ اوشو قربانی کول دي د دینه مخکې چې دی قربانی به جایز نه وي ها کدا دیهات دی او کلواله دی حاجی خار د دینه لری دی عیدګاهان د دینه لری دی نو د صبح صادق نه بعد او د ماز غرم چې دی د سحر مونځ نه مخکې قرباني زه به کولی شي ښه اوس که یو سړي د ښار دی او کلي ته چې دی زناور ولېږلو
چې وې دا وا د قرباني وا ال تکلی کی کو نو د هم چې دې قرباني کد سحری موز نمخ کی دو ک جایز رخه دای کولی شي زما عزت من اوس بیا زما عزت مندو د د د غوخه باکې دا خارته راوړی شي راغوستی شي ځان ته مسافر زما عزت مندو که مالدار وي او یو ځي کې د پنځل لسو ورځو په برابر د نیتو کو یا په دولسمې تاریخ دا اختر په دریم ورځ دا مسافر کور ته راورسېدو نو د ته به چې دی یا دا مالدار شو نو په ده باندې قرباني بیا واجب ده چې دی باکې ده به کوي ښځه به عزتمندو یو مسله بله ده بعض سړي بعض خلک د کساب نه چې کله قرباني کوي نو ابتداءا په خپله چې دی لاس اږدي په چاړې باندې نو چې کله د کساب لاس کې چاړه وي او د پې لاس کې غستو یا دا نو په کار په دواړو باندې تکبیر ویلی بسم الله الله اکبر بس دا یو ځل کافي ده زما عزتمندو بعض اوقات داسې وي چې بس بسم الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر نه دا ضروری نه ده بس په زړه کې چې دی سړی نیت وکړي او په زړه کې واقع ده دعا وکړي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك أو شكلا ذبح اوشن وی تقبله منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراهیم علیہ السلام دا مسنون اعمال دی زمین او باقی دا که یو سړی ته داسې نه ورځي نو په یاد دی وی چې خدایا یقینا مونږ خپل ځان تا توقف کړی دی زمونگا منز زمونگا قربانی زمونگا مرگ او جند امستاد پار دی یا لستال رسوک شریک نشتا او امپدی باندی تا مونگ تا حکم کردی او زده فرما بردارو نیم اللهم من کا یا اللہ دا دستاد طرف نلیا او دستاد پار دا او بیادی بسم اللہ اللہ اکبر ہوئی او یا اللہ دا مونگ نا قبول کیسنگا چتا د خپل حبیب نا محمد صلی الله علیه وسلم نا خپل خلیل ابراهیم علیه السلام نا قبول کړی دا اولاد د طرف نه چې دی او سړی قربانی کوي نو کدا زما عزتمندو با کېدګۍ سره با اولاد صاحب نصاب دی نو د دا ځان له یو قرباني چې دی هغه نه کیږي زما عزتمندو ما مخکې مه عرض کړو چې په غټ ځناور کې اوه او په ورکوټي کې صرف یو قرباني جایز ده او زما عزتمندو
یو سړی چې د قربانۍ نیت وکړي نو دا ټول په ټوله د قربانۍ په نیت باندې دی کې شریک شي د غوښې په نیت نه. که چا د غوښې نیت وکړو د ده قربانۍ ضایع شوه، د ده قربانۍ نه کېږي. صحیح شوه جی؟ اوس د اوو نه دې کم پکې شریکېدی شي، د اومو نه زیات یا اووه شریکېدی شي او د اوو نه زیات نه شي کېد. اوس که مثال کې طور پر څلور کسان شریک دي په دې کې یا درې، نو باقی دا دی چې دی شریک کېدی شي. صحیح شوه؟ داسې زما عزتمندو که یو سړی وایي چې یاره مونږ به ټول یو حصه حصال ثواب په طور کوو چې بھئی دا یو حصه بس، نو دا هم جایز ده. ضروری ده چې په دې کې ټول شرکا د خپلې خپلې حصې رقم جمع کړي. اوس زما عزتمندو یو سړی قرباني زناور واغستو د دې نیت سره چې بھئی کما سره څوک بعد کې میلو شو نو هغه به ځان سره شریک کم او په بعد کې څوک به شریک کم یا با یا یې څوک شریک کو یا یې د حقیقي په نیت سره شریک کو نو قرباني صحیح ده. او که نه د اخستو وخت کې څه د شریک نیت نو کړي نو بیا به ټول په ټوله زناور د خپل طرف دی. صحیح شو جی؟ اوس که دا شریک کوونکی غریب وي صحیح شو جی، او بل څوک نشي شریک کولی او غریب وي خو بیا یې شریک کولی شي، وسې نه کېږي شریک کولی شي، خو دا بهتره نه ده. اوس زما عزتمندو یو سړي قرباني واغسته، اوس که د دې په بدلی وایي چې یاره زه بل زناور چې دی قرباني کوم نو جایز ده. خودی کې به ضروری دا وي زما عزتمندو چې د دې نه کم قیمت کې بل زناور وشو دای خرج کو لیکن 2,20,000 باندې واغست، دای خرج په 2,40 کو. اوس دا 20,000 پیسې د تا یا خو بچ دی اوم د 2,40,000 ساروی اخلی یا به دا 20,000 صدقه کوي. ها که زبانی طور باندې زناور متعین کړي نو بلکې اراده کړي وا چې په کم ښه قیمت کې فروخ شو نو دا به فروخ، نو په دې صورت کې د اصل قیمت نه زیات رقم ځان سره بیا اغستل دا دغه نشته. لکه اوس مثال کې طور پر یو سړی زناور واغستو په دې نیت زمړه کا گاګ پې راغو خرڅ بې کو، هاجي گاګ راغو هغه 2,40 ورکې ده په 2,20 اغستی و. اوس دا که د نیت دا خرڅولو اغستلو کړو نو بیا دا زایدې پیسې جیب کې اغستل جایز دي. ها که شورو نه نیت هم په ده باندې د قربانۍ و نو بیا پې دغه باندې چې دی دغه زیاتی قیمت به ځان سره نه ږدي. ښځه مه عزتمندو بل د قربانۍ زناور روک شو بیا یې دویم واغستو، اوس که دا قرباني کوونکی سړی امیر دی نو دا دواړه زناورو کې چې کم غواړي ذبح کړي. ښه
او کدا سړی غریب دی نو دا به په دې دوانو باندې څه کوي قربانی پد واجب دا پد دوانو لکه ګوره زه تاسو ته د دې وضاحت کو یو سړی د قربانی د پاره زناور واغستو اوس د قربانی نه مخکې مخکې دا رک شو نو صاحب حیثیت سړی باندې دویم اغستل دا ضروری ده ځکه د باندې شرعن دا واجب وا او واجب ادا نه شو خو که دا غریبو نو په ده باندې بل اغستل واجب نه باوجود د دینه غریب دویم زناور واغست اس کا مالدار اور غریب ددی دوانو پہلنے زناور ملو شو نو پا امیر باندی صرف شرعی قربانی ادا کول واجب دی چی کم یومو کی او غریب خو چی دے پخپل زان واجب کڑی زناور قربانی کول واجب دی یعنی امیر سړی باندې غریب باندې خو نه وکنه اوس چې د کله غریب سړی واغسته د پخپل ځان باندې پخپله واجب کا لکه نفل یو سړی نفل کوي او نفل مات کا دا نفل کول اوس په د باندې سړی واجب دی نو په دې وجه باندې په غریب باندې بیا دا دواړه ذبح کولو واجب دی اللہ رب العزت دا عمل کول توفیق را نصیب کی

دین علاوه سبیا سلام کوي چې مفتی صاحب سلام او زما د خواب تعبیر نو سبیا تا خواب دا او چې بای ما تری جمیل صاحب په خوب کې کتل او هغه را ته ویلي هغه ته ما ویلي چې الله ویلي چې بای دا سبیا متنګوا نو کده سی خوب وي نو بیا سبیا چې د علماو سره مینا په وجه دی دا الله سره چې دستا تعلق دا هغه د مضبوطیا دلیل دی او باکه دې سره چې خوب دی ښه

0: روح میر
1: نوای چی آشنا منت د تکوم په حال می اورح میگا نو یقینا زما عزت مندو چکلا جانان او محبوب دن لری وی نو بیا په حال د رحم دعا خامخا کوي او غته به منت کوي نو زمون په حال باندې دی الله اورح میگی او زما عزت مندو یقینا چکلا الله زمون په حال اورح میدو نو بیا بچی دے کیسا آسان شی ډیر با آسان شی او د هر طرف نو آسان شی د هر یو طرف نو الله فیصلې د سکی دا د خیر او د عافیت نو زه اکثر دا خبره کوم چې بی دا الله نه د عافیت دعا کوا عافیت زمونږ سره زمونږ یو مقتدر آغا د دې عافیت معنا په خیر باندې کوي یعنی وی دا الله نا خیر والا خیر خیر وی لوی کور دے خیر خیر وی لوی کور دے مطلب چې دا الله دا کور خیر یعنی عافیت دا بهترین پا دغه کې چې دے پس دے پا نعمتونو کې بهترین نعمت دا عافیت دے او چې کله سړی سره دا عافیت معاملہ کیږي زما عزت مندو دا بیا د هر طرف نه د کار ټکیږي سبې شوی نو الله رب العزت دې مونږ ته د خپل طرف نه عافیت راکی او زمونږ په حال دی او رحمیږي اجازه به واړم صفات کاسمیټکس پاکستان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

السلام علیکم تاسو پدران خدمت چې یوسف شاه قریشی ازریم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله بیو چرنګ تاسو ته پته ده چې ار جمعرات د مش پروګرام لس منټه باندې دولس نه واخل تر دوو بجو پورې تاسو مشترار وې دی صحیح او دا پروګرام تاسو ار وی اف ایم 88.4 ټانک نه او د دې پروګرام سټیشن منیجر دا نازمان خټک او پروډوسر دا محمد بلال نیمره سټوډیو نمبر دا 09635114888 چرنګ تاسو ته پته ده چې ارجو مرات ته موږ پروګرام تاسو اروي نو موږ یوې موضوع باندې خبرې کوو په یوې نو هغې موضوع باندې تاسو هم مشتره خبرې کولای سو خو چونکې بل جمعرات اختر شې نه راځي نو ما وی چې دغ جمعرات د اختر په حوالې سره خبرې وکړو د لوی اختر روان ده دا خوشحالي روانه ده دا خوشحالي د الله په موږ ټولو باندې په خپل فضل او کرم سره په خیر خوشي سره راولي چې موږ او تاسو یې د دې خوشي نه پوره پوره خوندونه واخلو او چې چرنګ تاسو ته پته ده چې لوی اختر به انشاءالله د بت په ورځ موږ او تاسو لمنجو او د خپلې چې کومې موږ قربانۍ دي هغه به هم کوو او ورسره د قربانۍ د مقصد هم دا ده چې بای دا قربانۍ کول دي او قربانۍ خو څو قسمه ده لکه دا هم قربانۍ ده چې بای ته یو سړی سره تا خپل ضرورت وي او هغه ضرورت ته پوره کړي نو دا د خپل قربانۍ وکړه او چې چرنګ دې حضرت ابراهیم علیه السلام ولا قربانی دا چې کوم خپل بچای دغه کړو نو حضرت اسماعیل علیه السلام نو هغه قربانی و خو شکر دا الحمدلله په موږ مسلمانانو باندې الله پاک ډیر غټ مهرباني دا چې موږ نه هغه قربانی په جی باندې مشتدا چې کوم نن سبا جناور دی دای مشت قربانی لپاره پیښ کړ نو دا دې الله تعالی په موږ باندې ډیر غټ مهرباني دا کني خپل سوچ وکړ چې یو ماشوم یو بچای دی نو هغه کوم معمولی غوند خوش سی او وزاړي نو موږ زړه ور سره وبري شيږي نو دې پارا چې کومه دا موږ ته پکار ده چې دا خوشي موږ ډیره په احترام سره مناو کو او ډیره په خوشحالي سره مناو کو او موږ تاسو ته پکار ده چې چا باندې قرباني واجب وي نو هغه ضرور کول پکار دي نو دا قربانی چې دغر ته کنجوسی نه دا کول پکار چې تا وس د دغر سیږي نو شپ سر سیږي او ته په بازار شې داسې یوه جنجن غوندې جناور واخلې یا اوزه واخلې یا مثال دا

0: بل چې شای واخلې نو کمزور غوندې نو دا مشت پکار د چې شنه ش جناور واخلو شنه ش سپس واخلو چې موږ په یغ جان چې مشت پکار راځي او دغ جان چې موږ خوانګیندې واخلو نو قربانی دا مقصد ہندا کہ بھائی قربانی کول نو قربانی اصل شے قربانی کول قربانی دا نو قربانی شے مجھا تاسو چکالا ہاں لکا مجھا ڈیر دا سے بمکتلی وی چے پریان جن ڈاکو او غوشا غونڈا چیز دو نو مجھا تاسو تا پکار دا چے دے غریبانو دے یتیمانو دے کونڈو دے گوانڈانو خیال ضرور پک شے وساتو ولی چے غوشا چے کما دا غوشا خو بیا ہاں سڑے مندے یا بیا ہاں مندے خو چے اگا غریبان او چے کما ناوس خلقی چے کم غریبان وی چے کم زوری وی کونڈی وی یتیمان وی نو اگو تا دے مجھا خپل برخه ور ورسو او چا غو اید ها چې کم اختر ده چې ها ها د مشترپ خوشی باندې مناوسی نو موږ او تاسو ته پکار ده چې خپل چې کم جناور لال کو یا خپل برخه کم وی یا پسا لال کو یا بارال چې چوک چې ها وس مطابق لالوی نو هغه چې پکار ده چې موږ خپل کم ایساده د غریبانو نو هغه موږ پورا پورا وویشو د خویندو لوڼو ته خپله عیسا ور ورسو نو موږ ته پکار ده چې موږ د دې نه پورا پورا فایده واخلو او بعضې به تاسو کتلی وي نو موږ قرباني سره سره د موږ چې کومې کورو کښې خویندې دي میندې دي هغه چې کوم صفائی چې کوم نظام ده نو هغې کښې دې خلل بالکل نه اچوي ولې چې دوی بعضې دا تاسو ته خو پته ده چې کومې د موږ خویندې دي زنانه دي نو هغه دې لرو ډېرې شوکینی نو لرې چې کوم ده لرې هغه ګن چې کوم وي هغه دوی را واخلي او شاپرې ته یې واچي له دروازې شڼ وایي باره نو هغې سره ګلۍ ګانې هم خرابې سي مالې هم خرابې سي نو موږ او تاسو ته پکار ده چې دا د یوه محفوظ جي ته ورسو لکه څرنګه همیشه هر اختر شي ټي ایم اے چې کومه کمیټۍ ده نو هغه تاسو موږ ته شاپرې راکړي نو موږ ته پکار ده چې هغه ګندونه چې کوم د جناورو ګندونه دي هغه دې موږ شاپرو ته واچوو او په یوه داسې جي دي چېرتو چې کله کمیټۍ ول راځي نو هغه یو سي جان سره او دوی یو مځکې چې شاخ کي یا بل داسې چې دوی چپ هپ کوي یا یې داسې ټپ غوندې جي ته یوسي نو هغه چې به دا فایده وي موږ او تاسو ته چې موږ او تاسو به له بیماریو بچ کېږو له ګندو به بچ کېږو نو ته سوچ وکړه چې ښه صفا کپړې دې راغوستي او راوتلی او باره دغه قسم قسم بوی در باندې راځي او ګندونه در باندې راځي بعضې خلک خو موږ لیدلی دي موږ په مالک شي هم دغسې وي چې خلک په مالک شي نه جناور لال کې په ګلۍ شي نه جناور لال کې نو هغې له وجې نه چې کوم ګندونه جوړ سي چې کومه ماله خرابه سي چې کومه ګلۍ خرابه سي کوچه خرابه سي نو هغه موږ او تاسو چې کوم ده دغې ته سوچ کول پکاري چې موږ او تاسو به د ګندګیو نه د مالې ککړولو نه د ګلۍ ککړولو نه به موږ تاسو جان بچ کوو موږ او تاسو ته پکار ده چې کم از کم د صفائی خیال دې ضرور وساتو او صفائی ورته یې کنه چې نفس ایمان ده نو صفائی بالکل نفس ایمان ده که تا ډېره ښه دغه غوندې سپرې لګولي تیل دې لګولي خوشبوی دې لګولي نو که په هغه ګندګي باندې ته ورسې نو هغه چې کوم تا وله خوشبو ده خواسې ورکه سي چې هغه کومه یغې وله خوشبو ده یا ګندګي وله چې کوم بوی ده هغه تا په پزو باندې ګډ سي په سترګو باندې د غوږو باندې دا خو هوا ده دا خو هوا وړي دا خو پارشي باندې په سترګو دې ګډېږي په غوږو دې ګډېږي په پزو دې ګډېږي په خولې لوري درځي نو دغې نه بیا قسم قسم بیماری لګېږي او تا لکه دې نه تا دا ګندونه چوچو ورځو پورې چې پراته وي نو دې چې چینجي وسي کوخۍ میاسي دغه شیان وسي نو هغې نه هم بیماری لګېږي نو موږ او تاسو ته د صفائی ډېره ضرور چې هلته قرباني وکړو دلته نور خلک د قرباني جوړ کو نو خلکو د قربانۍ پاره خو نه دي چې بھئی خلکو نه موږ قرباني اخلو او دا ګندونه ته تیریږي او ګندو باندې دوی بویونه اخلي نو موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ دې دغه نه خامخا فایده واخلو او چې کومه دغه ده نو هغې چې موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ او تاسو خپلې صفائی چې کوم ده هغې ډېر خیال وساتو نو د هغه یوه کیسه را یاده سوه نو داسې هم نه دي کول پکار لکه یو سړی سیرلی لال کړی و نو اختر شي نو یو و میاستو نه بعد یو خوب ولیده چې کله خوب ولیده نو هغه فیرلای ده چې کمه د په علال کړه و اختر په ورځی قربانی کړه و نو هغه فیرلای ده ش په چمن چې ولار ده شینوای ده او بدی او بوټی دی غولان دی هغه چې ولار ده نو د فیرلی چې کمه شاته پښاوا هغه نه و نو دې وی چې فیرلای خو هغه ده خو چې د پښای ولې نستا نو دې ډیر پریشان اتوي چې کله ډیر وښتوي نو سبا مل چسوی نو اده یو علم تا ورلی یو مولی صاحب تا ورلی نو اغنه پشتنه وکړه چې دا خوب تعبیر می چدا نو اول خو هغه ورته وویل چې دا کله تا کم سیرلی لال کړه او د خپل شیخ درې نه وي نو هغه ورته وویل چې نه درې خو نه وي ورته چې بالکل روغ سلامت وو بالکل د ماول سیرلی وو خو چونکه اشا ته پښه نه وا نو د ورته ویل چې بیا د اپشه د چاته ور کړې وا چا خړلې وا نو د ورته ویل چې نه مولي صاحب خو مل تر اوسه پورې پرچې پرتا د ثابته خو ما هیڅ اته نه ور کړې نو تخپل سوچ وکړه چې یو سړی و میاستو پورې د غوښه ایشي نو تخپل سوچ وکړه نو هغه مولي صاحب ورته ویل چې بيته تا نور سیرله جنت ته رسیدله د خدای و اپشه نسته پکښې نو پکار دادا چې موږ د پرچ په جیبان دي د غریبانو ګېډو چې ما پوزه کو چې هغه واړو مر پاره ای هغه واړو مر تا ته اخرت پاره ګټه جوړیږي نو هغه ګېډې چې ما پوزه سي د غریبانو خلکو نو دا به ډېره بهتره وي ولې چې پرچ خو کال هم غوښه نه خرابیږي خو موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ دا غوښه چې کومه ده دا د چا غریبانو په ګېډو کښې ما پوزه کو نو جی دوستانو په دې موضوع خو به نورې هم ډېرې خبرې کوو او ډېرې کیسې به کوو خو لکه چې څرنګه چې تاسو ته پته ده د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114888 په دغه نمبر تاسو هم موږ سره رابطه کولای سو او د اختر په حوالې سره تاسو هم موږ سره خپلې خبرې شریکولای سو چې تاسو د اختر پاره کومې تیاریانې کړې دي کپړې نور شیان چې کوم شاپینګ دا هغه مو کړی ده نه مو ده کړی جناور مو اخیستی ده نه مو ده اخیستی نو جناور هم قتل پکار دی اخیستی مو ده بیا هغه د خوراکي خیال چرنګې ساتو د هغې چې کوم سیانې ضرورت ته چې کوم هغه خو ګونګ مال ده هغه خو په دې باندې نه پوهېږي خو د دې خیال به موږ او تاسو ګورو نو موږ مخکنی کالر ګورو چې موږ سره چوک ده السلام علیکم ډېره مننه ډېره شکریا چرنګې ما ته دا جنډولې نه زاهد خان ښکاري شکر دا الحمدلله زاهد جان تر ته وایه ته چرنګې
1: بالکل الله کرم دا بس قریشي صاحب نن دوم پرون راته موسم ډېر خوندور ده او لږ ګرمي په کې کمه ده
0: جی
1: او نور څه څنګه یې حیثیت ښه ده
0: شکر دا الحمدلله تبر ته وایه ته شې
1: بالکل لالا کرم دا بس اخر ته یو څو ورځې پاتې دي قریشي لالا
0: جی جی جی
1: او مونږ د یو پیغام به ملګرو ته ورکړم چې صفائی ډېره ضروري ده که نه
0: وایي
1: هغه اسلام کښې وایي چې صفائی نیم نصف ایمان ده او څه ټول ملګرو ته صفائی چې کوم ځای کښې ګند هلې چنګ ته اچوو چې په لاره کوڅو کښې نه وي د دې نه بیمارۍ لټې وي او قریشي لالا
0: جی جی بالکل دغس خبر د زای جان چ دین ډیر زیات بیماری جوړی جی او موږ او تاسو ته صفائی خو اسه ه خوان کوي چې لکه تا چوک زای جان لکه مثال کې تور پر ز تا جندول ته درل او نو تا غلې ش دا غندونه پراته نو دا چوره بده خبره ده نو اول خو بده خپل د کپړو خیال ساتم بیا به خپل پزو خیال ساتم ولی چې ټینګ مول به می تړلای وایم چې دا زای جان د چنه مونږ غلې ده بالکل بالکل بالکل زبردست خبر دی وکړه دای جان نور چویل غواړي
1: یو دوه شعرونه به درته ووایم ټایم به دې ډېر ناستم وایي چې یو بېنومه انتظار دی او ښه ډېر دی
0: واه زبردست
1: یو وینم انتظار دی او ښه ډېر دی را پسر د ستورو شمار دی او ښه ډېر دی
0: زبردست زبردست
1: او نور څه مه وایه خو دومره ورته ووایه
0: نور څه مه وایه خو دومره ورته ووایه
1: چې په تا پسې بیمار دی او ښه ډېر دی
0: وا زبردست جبای جانه زبردست
1: او ښه په ډېرو دعاګانو به روغېږم
0: واه زبردست زبردست زبردست زبردست جہان مننا ڈیرا شکریہ جی تو مرسر جنڈول نا زبردست خبر ہے اختر صفائی پاوالے سر کہ بھائی صفائی کے کم دا انیف سیمان دا نو مجھا تاسو تا پکار دا کہ صفائی دیر زیاد خیال ہو ساتو دا مختنے کالر گوری کے مجھ پر کرتا السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سکری مطلی کوئی سے صاحب
0: خیر دی در تا خیر دی زمندے ہو سے دا خوش نام کتا پخپل رتا ہو شائے
2: جی سید غلام سبزی منڈینا
0: سید غلام سبزی منڈینا سید غلام سے چرنگ شئے ٹک ٹاک ہے
2: خیر دا برابر ہے
0: شکر دا الحمدللہ تبرتا وائے
2: دوا جان بھی شکر دا تا خو شئے
0: شئی سر شکر دا الحمدللہ ہوٹل دے چرنگ چلی جی شو چلی جی
2: یار الحمدللہ اللہ نہ دی رضی چ دور روزگار شروع ہی کرا
0: جی جی جی
2: تے بل تے لاس نہیں نی والا لاس متاجی ڈیرا او کھدا
0: ڈیرا او کھدا ڈیرا او کھدا
2: ہاں الحمدللہ شل گیا یو
0: نہ شکر دا شکر دا نور فت غلام سے چب ویل غاڑے
2: یار بس دا ویل کو ما چ گورا پکال چا قربانی راجی کنا
0: جی جی بالکل
2: دا دے شوق سره په طریقې دی نیسی شپ سره په طریقې دی ویش کوي دغه کوي اوس دینه خلق دا سی وی چې بعد دا پښه یاره ته یو ساده سر ته یو سال رزن نه وړم نه دا هر څه به ویشي
0: جی جی بالکل ډیر له ښه خبره دی ټول ولا د چ په ټول باندې دا ویل شو وی
2: مثال دا پښه به ویشي ورسره لره به ویشي سر به ویشي دا به کور ته وړي بیا به درې برخه جوړوي دے مثال دا لان ام برخدا خویند او لون برخدا کور برخدا
0: جی جی
2: بس دی دا سی کور او تیو سی بس یار بس وسوا نہیں دا دا سی نہیں کال تے وا قربانی یا ډیر زبردست قربانی وی
0: جی
2: دس کے بعد ہر سی احساس کرے چ یار مانا قربانی خراب ہن سی نا
0: جی جی پکار دا دا کنا چ بھی مجھے دے بل چا تک دا شے ورسو اورتای کی زخو لجدا خبر لجدا سے دغه غونه دا وای کی خپل وی واره کی چاته گل سی ادا بل ب بیان نه وای نا چ خپل اخر هغه ب بیان نه ادا ما گان جند جو
2: بالکل زخ چ اوس کلی چ خوار غریب نی نوی اول اول چ کم دا وا شوره چ یار دا سبا مدان لورما دا ینه ادا چ سرا یو سی دا اول اول وی وی سچ یار غریبان دے پاخه کی او دی اخری
0: بے شک بے شک جی بالکل مجھے تو اسلام ہندا دس را کئی
2: باقی مثال گندو نے بھی گلوت کی دغا سے وا سیدھا احساس نہ دا دا سے جی چی حلال ہے چی چا مسلمان تا دے دغا نہ ورا سی جی
0: نقصان نقصان بے شک
2: نقصان دے نہ ورا سی جی نور بس سلامونه ورا سوما
0: وایست وایست ست غلام سے ډیر زبردست او معلوماتی خبره دې مشکل شلی کې کړې
2: ابراهيم کندو کوټ ول ته سلامونه
0: جی
2: پتیولا شیخ ګریر چې
0: جی
2: شیخ اتار چې محبوب نشاد پتیولا مستر دبر چې ابراهيم
0: جی
2: دا روان چې ملازم پرتی سي
0: جی
2: گلبران رنوال سلیم کټی خیل
0: جی
2: کتب قانون نہیں چے نمتلا رہی
0: جی
2: دو غنڈو تا تا سو ٹیم تا سلامونا
0: ڈیرا مہربانی دے کال کول یو جان مننا جی دا عمر سرسد غلام مختنے کالر گور جی السلام علیکم
3: موسی صارف برائے مہربانی
0: جی دا خو چا ایشو رالے پکشے السلام علیکم
4: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خوشحال خوشحال کیوں خبر کیا ہے گلبارام رمے وال چلیں گے گلبارام سے ہاں پروگرام آواز صحیح تر روان دا گلبارام
4: بالکل
0: ماشاء اللہ کیا آواز تاسو تو صحیح درجی کا نبی مجھے دل تور سر خوش پھکانا کہ اروی دن کو تو مشکلات نہیں
4: بالکل
0: بالکل بالکل
4: اور خیر دے ہمنا محمد
0: شکر دا الحمدللہ تاسو چ تیاریاں نکڑی دی اخترا والے سرا جناور مو خست دی نمو دی خست تاسو رو بخپل ڈیری
4: خوش تر خپل ڈیری دی خمو لانا دی خست جناور بو پوری کیتے
0: جی جی ہاں بابیا خوشا دا چلو خدا دے پخیر نور دے کپڑے مپڑے دے خستی دی جی جی پروگرام آروے ڈیرا مہربانی السلام علیکم
5: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام چو خبر کیا ہے
5: برابر
0: اطلس خان بابا خیل چرنگ شی
5: طبیعت زندگی و سرے دے باسے دے شدم
0: اللہ دے راضی سی تبر توائے
5: یار اللہ دے کہ اللہ دا وقت رے دے باسے بالکل صحیح کے سرم
0: شے سر شکر دا الحمدللہ تو صحیح کیا
5: یار دے شدے سالا دے کہ اللہ دا وقت رے خود شدم
0: شو زبردست شکر دا الحمدللہ ریحان بابا خیل تے مش سلام وایا
5: وعلیکم السلام علیکم پر سے وقت رے شدا کیا
0: شکر دا الحمدللہ نور چویل غواڑے
5: یار ابا دا ور غوار کی وټه بابا توي خا مخا دې زنه مست دوم
0: کا وای وای وای
5: وای زم استدی کی همې سالاریا تر یا دې کی همې سالاریا
0: واه
5: ها ز صبر وم خو صبر ولیا نشم طاهر وم خو هیر ولیا نشم
0: واه واه واه اطلس خان واه
5: ها دا دې سرین کټ خیل دا او پرویز تو کټ تجلای وی او ټول او دم کې تدې ډالای وی
0: ډیره مهرباني ډیره مهرباني
5: ڈیرا من ڈیرا شکریہ

0: موږ ته یو خطر لرله دا دار لرله دا غبر غلینا عجز فرید الله خان دا د یو چو شیرونه هم سره لرلې دي. وای تور واړه واړه چشمان چې ګرځوي, تور واړه واړه چشمان چې ګرځوي, لا د پاسا دوا دربان چې شوروي, ما په زړه په اشکې کې دیوانه کړه چا دا چې برګې سترګې او رو رو غړوي. نو د تا یو جهان مننه دا مختنه کالر به موږ وګورو چې چوک دمه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرحمن اور بابا چرنگے سے ٹک ٹاک الحمد للہ تب وائر قبل تا یو سندر گوشت و خما خو رسول خان بنوچی والا پورا گوشت خو نم مندا والا دے رسول بادشاہ سندر متا پارا بیا مندا کڑا جی جی
1: رسول خان په نام باندې دی. خو چلو بیا د ګټ کا زندگی و د سره به تا و کو نور ته شو.
0: شکر دا الحمدلله تبر تا وای ته شه
1: خیر دا وس غونډه ور دین کې تم دا وس سلام دی سایت الله جی خبره شه خبره وکړه زو چا ها ډېر ډېر خوشې خبره وکړه.
0: جی جی
1: اچھا سید غلام سبزی منڈی نے ایک ماشاء اللہ خوشې خبره وکړه زو خو چې بس خدای دې مست عمل پر وکړي.
0: جی جی
1: انشاء اللہ
0: نو دنا مشتا پشتنا و نکړه چې اختر ته د تاکه می تیاریانی دي. نو چونکه د کال کټ سوې ولې چې بټیاری لا صدا سے د سیګنل خاص خواند نه, نو دا د ډیره قربانی ده چې د بډیر د لکه د منجلس کوي چې د ډیر یو خاص جته ورته چې تاسو ته کله کال کاو. نو د دا مینا دا د محبت ته چې د مشت دورا مش پارا دور خواری کئی دور محنت کئی مختنے کالر بوگور. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.

او خاص کر لیاقت خان بلوچ د دې پرمایش ډیر کوله، نو هغه به هم خوښه سي او ټولو اروېدونکو به خوښه سي، ټول اروېدونکي به خوانجنده واخلئ. نو امید لرم چې تاسو به ټول خوانجنده واخلئ. جی دوستانو، نو امید لرم چې تاسو به خوانجنده واخلئ او د دې پاواله سره به تاسو مشتبه شوئ چې دا سندره تاسو ته چوره پورې خوند درکړی او چوره خوند مو جنده واخیسته. جی دوستانو، نو موږ سندر تاسو پاره غواړو. نو دا نو کوشش د موږ پروډوسر صاحب لګیا دا تاسو د پاره سندر را پیدا کوي کمپیوټر شه. نو چرنګې چې موږ تاسو ته میلاو سي، نو انشاءالله ضرور به تاسو باندې ارو.

0: ګوري چې مر سره چوک ته. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قریشی صاحب. سلام وخت شه جوړ دې.
0: شکر دا الحمدلله. چو خبره کې
1: دې کلی نمبر دې استاد
0: دې میراج دین اوسه چرنګ شه شکر دا الحمدللہ. یو جان مننه دې کال کولو.

جی دوستانو چې چرنګ تاسو ته پته ده چې د اختر را روان ده، اختر د پاره به موږ د موږ خویندې هم تیاریانې کوي په کورو کښې، صفایانې کوي او چې کومې نکرې چې دي او چولی دي او دا به اخلي نو کپړې دي، نو ډېر زیات دغه ورته چې اسراف نه ده کول په کار، نو د خپلو ولې چې سړو باندې خو د قرباني خرچه هم رهي نو هغو خیال دې هم ساتي، نو هغو چې کوم خرچې دي نو هغو ته دې سوچ هم کوي، نو دې پاره په کار ده چې دوی هم د خپلو چې کوم سړي دي یا چې کوم خپل کسان دي نو هغو خیال دې هم ضرور ساتي، نو داسې ډیمانډ دې نه چې دې کوي چې هغه د دوی په وس باندې نه وي. جی دوستانو اوس به موږ وارو هغه د سردار علي ټکر والا چې هغه اوس د موږ پروډوسر صاحب مینده کړه، نو هغه به په تاسو باندې وارو، نو امید لرم چې تاسو به خوښه سي او تاسو به خوانګینده واخلئ.

جی دوستانو دے جمشید خان پرمائش مش پورا کڑیں خو چونکہ دے اذانو وقت نو مش سرا وقت اجازت نو کنے دا بم پورا ورتا رگ ولا نو جمشید خان ان شاء اللہ چتابا خپل پرمائش ہر وی دل وی او تند بدے پما تسلی نو بیا با ان شاء اللہ دا سندر تا سو دے پارا پورا و چلو نو امید لرم چتا سو با دا گلاور کسوی او تاسو پرمائش مش پورا ک نو اختر تا لکه مجھ اخپلا ہاں چه کلا مجھ اوڑکیو نو مجھ پلار دی خدای او بخشی نو آغا یو مش اخستا و دی مجھ پا نید بانده نو مجھ اوڑکیو شیطانانو نو کورو الگونوی دو نو مجھ چه کلا خلاص کرے لی باولی مو نو مجھ نی مند کرے اواتے لکورا چه کلا اواتے نو مجھ مندی پسی اوالی خو چیری منی ولیس وی مجھ مشومانو دا سی اواتو نو کالو نو ډېرې منډې مو پسې ووهلې خو مینده مو نه کړی نو پلار ته مو وویل مل داسې مش خو له کوره ووته منډه یې کړه نو هغه پسې شورېده شورېده یوه کور ته تللی و نو هغه کور ولته چې پته ولګېده چې بای د کور ولته لاړی ورته وی ویل چې بای هغه موږ ول مش ده ورته ویلی چې شا د چه نمونه ده دغه رنګ ده نن سبا خو د موبایلو دور ده چې چرنګې چوک وکړي په مخې تصویران وباسي او ګروپانو ته ورکي او چوکي او چوکي که نور چوکي نه باسي ماشومان خو یې خامخا ورسره باسي تصویران نو هغه تصویرانو دور ونه نو هغه چې کور ول ورته راغلی چې چه نمونه ده نو رنګ یې ور وښولی نو هغه ورته ویلی چې مژ ده که میژ ده نو پلار مې ورته ویل چې دا خو مژ ده ورته چې نه بیا موږ کره میژ راغلې ده نو پلار می ډیر ایران سوی ویلی چې ما کړی د چومر واج ده دا مونه ده کتلی چې مژ ده که میژ ده او دی وایي چې میژ ده نو موږ خو یې لم ولیدی موږ ویلی چې شل موار مژ مو وکړی نو هغه خو مژه په نیت کړی و نو دا میژ وه نو دغه یې ورکړی وی کتی ورته چې بالکل دغه ده خو موږ چونکې کتلی نه وه چې دا مژ و که میژ وه نو کتلی په کار دی ولې چې دی هر شی خیال ساتل پکار دی د شکرانو د مژ میژ د وزې سیرلی د هر شی خیال ساتل پکار دی نو مژ رول خو لږ دای چې چه شکاری نه نو د وزې ول خو هر چه شکاری نو سیرلی ول خو هر چه شکاری معلومیږي خو دا مژوک شي چې کم دا نو دغه ډیر خیال ساتل پکاري کتلی چې یا دې باندې ات کیږي نه کیږي داسې لاندې چې د شودو ول سیستم خو جنده کټ نه ده یا نور داسې چې خبر خو نه ده نو هغه پلار مې ورته وویل چې موږ سره دوره ورځې وسپې خو موږ دا نه وکتلی چې دا میژ ده که مژ ده نو تاسو په دوه منټو کښې دا وکته چې دا میژ ده نو د بعضې خلک ډېر هوښیار غوندې وي پوه غوندې وي نو آیې چک کوي نو ما مقصد د خبرې دا ده چې بای موږ دغه شی چې کله اخلو نو موږ ته چک کول پکار دي چې آیا میژ ده یا مژ ده نو دې پاره د دې خبرې دا مقصد و چې بای تاسو موږ دا شی چک کو او خامخا یې چې کوو یې نو خپلې پیسې ورکوو نو چک کول یې ډېر ضروري دي که خپل نه پوهېږو بل یار دوست جان سره بونجو منډۍ ته نو هغه په ترو دې واخلو نو دې شه به موږ ته فایده دا وي چې د موږ قرباني به صحیح طریقې باندې وسي د موږ سټوډیو نمبر ده 0963511488 یعنی 0963511488 نو په دې باندې تاسو موږ ته کال کولای سو او موږ سره خپلې خبرې شریکولای سو او تاسو هم د عید په حوالې سره موږ سره خبر کولای سو او موږ سره شریکولای سو نو امید لرم چې تاسو به هم دا خبرې ضرور خوشې سلی وي او ضرور به تاسو دې خبرې نه سبق اخیستی وي او موږ هم د تاسو چې کومې خبرې سیپ الله جدو او نورو اورېدونکو وکړې نو هغه هم نه موږ ډېر څه زده کړه اورېدونکو به هم جنې زده کړي نو تاسو موږ ته په کار ده چې د اختر چې کوم صفایانې دي چې کوم د اختر جناور اخیستل دي یا د اختر جناور خیال ساتنه ده نو دغه هم په کار ده او ورسره د خپلو مالو د خپلو ګلیو د خپلو کورو صفائی خیال هم ساتل په کار دي
نو ولې چې په دې باندې قسم قسم خلق تیریږي، خلق لمانځو ته جا او د عید لمانځه ته به ځي، عید لمانځه نه بعد به بیا د لمانځو ته ځي، یا بل چیرې داسې بیماران په تیریږي، یا روغ په تیریږي، یا چې څوک پرس کې په تیریږي په ګلیو باندې، نو موږ د ګندو سره د ډېر خیاس خیال وساتو. د ګن نه د چې کوم د دې ګندګي ده، نو هغه د یوه مخصوص ګي ته موږ ورسو، نو په ګلیو کې اسې اچول نه دي پکار. نو د اختر قربانی مقصد هم دا ده چې د اختر قربانی موږ او تاسو په ښې طریقې سره وکړو، چې کومه د اختر چې کومې قربانی مقصد ده، نو هغه موږ چې په ښې طریقې باندې وکړو، نو موږ به دا قربانی چې کومه ده دا به د موږ ولک الله تعالی در چې قبول سي. نو چې ورته کړي چې کوم شی په طریقې باندې وي، په کومه موږ ته اسلام طریقه شولې ده، نو په هغې باندې که وسي، نو هغه به ډیره فایده وي. ولې چې اوس که ته مثال کې طور پر په یوه شي باندې قرباني نه کیږي او ته کوې، نو دا خو نسی کېدی. لکه څرنګه چې اوس ماسپښین لمونځ ده او ته سهار ول لس رکاته ده او ته دوه رکاته کوې، نو بیا هم نه کیږي. یا لس رکاته ده او ته شل رکاته کوې، نو بیا هم نه کیږي. نو چې چوره پورې چې قرباني کم تعلق تا چې کومه د انسان نصاب باندې چې کوم چا سره چوره وس وي هغې وس په مطابق باندې، نو بعضې سړي باندې به درې قربانۍ کیږي، نو هغه یوه کوي. نو دا هم نه ده کول پکار چې چوره قرباني حلیمانو سره مفتیانو سره د دې پوښتنه کول پکارې چې موږ او تاسو چې کومه قرباني کوو هغه موږ چوره قربانۍ په موږ باندې کیږي، په موږ کورولو باندې چوره کیږي، په موږ چوره کیږي. نو د چا باندې چې قرباني کیږي، نو هغه ضرور خامخا وکړي قرباني. ولې چې د قرباني قضایي نسته، نو قرباني ته بیا نسی کولی. نو چونکې دا په تا باندې دغه قرباني چې کومه پاته سي، نو دا ډېر د جرم خبره ده د اسلام حوالې سره. نو دغه جرم نه به موږ او تاسو جان بچت کوو، او جان به دینا خامخا بچت کوو. ولې چې دا نسی کېدی چې د موږ باندې قرباني کول پر سوی واجب سوی او موږ نه کوو، نو دا هم بیا ډیره داسې غلطه غوندې خبره ده. او په موږ باندې چې نه کیږي او بیا یې هم موږ که کوو، نو بیا هم مثال د ثواب خو ملاویږي، خو لکه قرباني به دا لکه قرباني ثواب خو سړي ته ملاویږي خامخا. نو په کار داسې ده چې موږ د خپلې قرباني خیال ضرور وساتو. د موږ تاسو هم که موږ سره رابطه کول غواړو، نو د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114588 په دې نمبر باندې تاسو هم موږ سره رابطه کولی سو، او تاسو موږ سره خپلې خبرې شریکولی سو.

0: چرنګي چې ما تاسو ته مخشي ویله چې د غوښو دا مقصد نه ده چې تاسو موږ فریج کې سنبالې کو او بس چیز دوه به استعمالو او یو خلکو د پاره سنبالولو عکس ته چې کوم خلک ګردی کال شي غوښه نه ویني او غربت وي هغه کچیر بیا قرباني وه کی نو هغه د پاره اسلام دا گلجایش ایشه ده چې هغه د خپل غوښه چې کوم ده د دوی استعمالولې سي ټوله خو هغه چونکه هغه خلک چې کوم خلک د قربانی غوښه نه علاوه نور غوښه دوی په کال شي نه میندی او نو نن سبا خو الحمدلله داسې کور نسته چې په کم شي چې اره ورځ غوښه کنه دوه ما درې مروچ خو خامخه پخیږي او که داسې کورونه هي چې هغه غوښه نه میندی نو هغه ته په کار ده چې هغه بیا دا د اختر چې کومه قرباني چې کومه غوښه ده هغه د ټوله جان ته اېږدولی سي او خپل بچي او خپل دوی یې په خپله استعمالولی سي. فریجان حالانکہ ہمیں کتا ڈیر اچ دے فریجان اول بند ڈیر زیادہ رشتہ خلق فریجان کبھی او چوکے دغه کئی دا مختنے کا لرب وګوره. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کریشی شاہ خیر دا شجی جوڑی.
0: الحمدللہ. چو خبر ہے کہ
1: اکبر ڈریور لٹائی
0: میں اکبر ڈریور چرنگ اکبر خانہ شئی تو خو اوکا آغا دغه گندیا خیری تا کال وکی بل ویره دی اخیری تا کال کړه او کانا
1: دا څه با چې دا څه ته موږ لا باندې بیا چې دې ریټ په دوه بجې غاړه درې په دوه نیمه غوړي.
0: اچھا
1: جی جی دا څه چې موږ ته موقع نه راوځي
0: دا ډبا چلې.
1: جی جی جی.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا
1: نو خیر ده
0: سړي. الله دې راضي فی ته شي کیا
1: الحمدلله فرمایش ولا څه کولا خو دا وره غره چې زانو ټیم دا.
0: جی جی
1: چلو یاره تا مرزي ده
0: نور که چه دا غدی بی خوبی بی خام خادر تا پورا کو کنی بلوی را بیدر تا وچلو که پرمایش تا وکا موش بی جان سر نوٹ کو نو بل چا پرمایش تی دا دا با انشاءاللہ چه بلوی را پورا در تا چلو بس دیره مربانی اکبر خان ری ورسیب دیره مربانی دیره مربانی دی کال که ولو جی دا اکبر خان ڈرائیور مشترا دے ٹیلیفون پلارے بانے نو دہ اگر چکم جمشید چکم سندرے پرمائش کڑے ہو زڑگی اخرا دا غنا چ زما دے نہ منل نو انشاءاللہ دا ببل ویرا ضرور ورتا پورا کو انشاءاللہ ک زندگی وفا وکڑا نو دے دو پرمائش پہا پورا کو نو مخم اچھا پ مڑو تا سو دے اختر پا والے سرا خبرے کولے نو دے اختر فریجان باندے ہا راشت ڈیرا نو فریجان اول چوک فریجان جوړوي چوک کهی چوک چرنګي دغه غوښو د پاره نو اختر روان دی چې اختر روان دی به غوښه محفوظ پرتی وي نو په کار دا چې سړی چیز دی خو دور هنه چې ته هر چا اچا دغه ته چې ټول جنا سیرلې ورګټ کې یا پس ورګټ کې او په جان ته چیز دی به نره نره خوري نو دا غریبان بچا کوي چې دا چا اختر نه دا کړه نو د هغه خیال ډیر ضروری دا ډیر خیال ساتل پکار دی چې هغه موږ خیال وساتو نو ان شاء الله چې هغه ګډ چې ما پوزه سي نو دا فریج خو بچلو ټیک د تبه چې ما پوزه به کی ډیر ورځې پورې ما پوزه ای نو خو موږ ته پکار دی چې د غریبانو ګډو تلاړ سي نو هغه موږ ته پاره تر وړ عمر پورې ما پوزه ای نو فریج ولا خو چا یو ارزي خبره ای نو د غریبانو ګډو ته چې لاړه سي نو هغه محفوظه سي نو د موږ مقصد هم دا ده چې بھئی د تاسو او موږ چې کومه دا قرباني روانه ده دی چې د غریبانو خاص خیال وساتو او دوی ته د خپل عیسا چې ورسېږي چې کومې خویندې لوڼه دي هغو ته دې هم خپله عیسا ورسېږي ولې چې د خویندو لوڼو دغه ایلی د اختر والا نو د اختر حوالې سره نو د دوی هم دغه ایلی دو ته هم د خپله برخه رسول پکار دي او ورسره ورسره د موږ چې کومې کپړې دي او چې موږ کومې چپلۍ دي او چې کوم دغه مو دي نور شاپینګونه مو دي نو هغه هم موږ ته کول پکار دي نو خو چونکې دا اختر د قرباني اختر ده نو دې پاره قرباني سره سره به موږ نوې کپړې ارث چباخلو خو احتیاط سره به اخلو نو احتیاط ډیر ضروری ده چې موږ داسې نه وکړو چې موږ په جان باندې پزولې پیسې واړو او پزولې قرضې را باندې واړو او بیا هغه قرضې موږ ته سبا سر دې درد جوړي او موږ سر جیندې خوږیږي چونکہ اگر قرضے بیا مش پر کول نہ سو نو وس مطابق احتیاط مطابق مشتا ارچا خفتل پکار دے کا کپڑے وی کاغا نور چدا سے شاپنگ وی نو آغا مشتا خفتل پکار دی نو دے دے پارا چکم دا مرتا دے اختر ار قسم چکم دا غی ضرورتوں دی نو آغا خفتل پکار دی نو چے دا غ اختر چے جے اختر چې بمر ار قسم دا چې څنګه نن سبا دا نوجوانان چې ډارسنو پورې شخ وی په موټر سایکل باندې ون ویلینګ کوي نو ون ویلینګ مشتنه د پکار ولې چې هغه سره د موږ جوانان چې کم دی هغه اسکیډنټونه وکي هغه کورول پریشان کی چې کم دی د اختر خوشی وی هغه په دوی باندې غمجن کی هغه په دوی باندې بے خوند کی نو ولې چې دوی خو ټیک د دوی خو دماغ چې دور سوچ نه وي ولې چې نوجوانان وي نو هغه وایي چې کچیرې زه اسکیډنټ خود په ذهن چې هنه ورځي چې زه به د روډ اسکیډنټ وکم یا به بل داسې چې تکلیف ما ته راپیش شي نو هغه چې کوم دغه وي اسکیډنټ وي نو هغه کور ولو د پاره ډېر غټ مشکلات جوړ کړي نو هغه د عید خوند بالکل پیکا کړي او بیا موږ اخیری ته خدای دې نه وکړي نه وکړي که چوک بیا دې دنیا نه لاړ سي نو هغو باندې خو دې بیا بالکل غمجن کړی دغه اختر نو ته خو به لاړ سي نو کور ولو ته شاته ډېره پریشانی وي ډېر په تکلیف باندې وي نو موږ ته پکار ده د دې سره سره د موږ د خپل کور د خپلو مور پلار د خویندو وروڼو د خپلو خپلوانو ډېر زیات چې کوم خیال دا هغه وساتو د مختنه کالر به وګورو. السلام علیکم. جی دا لکه چې مس کال رالی نو کال کټ څه نو چوک و بیا دې کال وکړي نو هغه کال به موږ ضرور اخلو. نو په کار دا ده چې موږ چې د کوم نوجوانان دي نو هغه د هغو ته په کار ده چې داسې کار دې نه وکړو چې موږ ته سبا بیا چه مشکلات جوړوي نو موږ کور ولو ته د موږ له وجې نه چې هغه پریشانه وي نو چې هغه پریشانه سي نو ټول ورسره پریشانه وي یوه بیمار سره ټول کور بیماری ټول خاندان ورسره بیماری ټول خاندان ورسره پریشانه وي نو موږ ته په کار ده چې موږ دې داسې کارونه ډډه وکړو داسې کار دې موږ نه کوو چکر بالکل اکتا چکر ته تلک په کار ده دا د هر سړي یو اکتا چې چکر وغوي چیرې یوې علاقې ته لاړ سي نوې علاقې ته لاړ سي نوې علاقه وویني نو هغه ته په کار ده خو چونکې داسې هنه ته په کار چې هغه د کور ولو ته چې سبا چې داسې پریشانی جوړه سي او داسې چې دغه جوړه سي تکلیف جوړ سي نو موږ ته په کار ده چې موږ داسې دغه نه ډډه وکړو داسې کارونه داسې ون ویلینګ نه داسې د لاړسنو پرولو نه د داسې د نورو ګاډو پرولو نه چې موږ د خیال وساتو د خپل جان خیال دکه وساتلی نو پوره خاندان دې بچات کړی پوره خاندان دې له پریشانۍ نه بچات کړی نو ته خو باسې ها بچات سي چې ورسره چې تا سره نور چوک یې نو هغه به هم بچات سي نو بعضې هغه دغه ورته استاده په سپیټه والا نو هغه سپیټ والا خو په خولې ویل خو صحیح ده نو دا موږ ډرایورانو ته هم پکار ده چې بای هغه دې د دغه شي خیال وساتي او د دغه دا خو نوجوانان وي دا ورته وایي چې سپیټ وایه هغه د په ما باندې مخشه کړه چې زه په مخشه کوه بیا ناري یا سوري نو یو ته دا پکار ده چې دا دغه نه چې کوم دا دوی ډډه وکړي او خیال وساتي او دوی ورته ووایي چې یاره دا سپیټ څه فایده نشته ورته وایي چې سپیټ کا اردو کښې ورته وایي سپیټ کا انجام یا گر یا قبرستان یا اسپتال یا قبرستان نو موږ ته پکار ده چې موږ دې له اسپتال نه هم جان بچ کړو له قبرستان نه دې جان بچ کړو او موږ دا خوشي په خوشي مناو کړو نو دې سره د ما یوسف شاه قریشي ته راکړو اجازت تر بل پروګرامه د موږ پروډیوسر و محمد بلال او د موږ اسټیشن منیجر و نازمان خټک د موږ ټولو ته راکړو اجازت د الله په امان او وختونه مو په خیر.

0: فرد عضو خونه دی کنه،
1: جی جی
0: بلکې جسم کې اعصاب همشته، غدود همشته، عضلات همشته. اوس د اریټیشن یا انفلمیشن چې دی، درجه د انفلمیشن ته رسیدل خبره ځکه چې یو غوته تی نوم پرې کړله، صحیح ده، هغه بار بار پیپ کوي.
1: جی جی پیپ.
0: مقصد دا دی چې د انفلمیشن درست علاج نه دی شوی.
1: جی جی
0: صحیح ده. چې آخر څه وجه ده چې هغه دغه انفلمیشن چې دی هغه بار بار پیدا کیږي، او هغه د پیپ په صورت کې چې دی هغه زخم چې دی نو هغه زیات خرابیږي. صحیح ده. بنیادی وجه معلومول غواړي. صحیح ده. چې آیا د انفلمیشن په عضلاتو کې دی یا په اعصابو کې دی یا په غدودو کې دی، نو د هغې بهترینه خبره داسې ده چې موږ به وګورو چې د مریض دا نو چې دی سپینوالی کوي، زیړوالی کوي، یا خون ملا نو راځي.
1: جی جی
0: صحیح ده. نو دا د دې تعین د دې خبرې په کار دی.
1: جی
0: عام خلق چونکی په دې باندې زموږ ټانګ خلق ساده دي، په دې باندې نه پوهیږي.
1: جی جی
0: صحیح ده. خو بهرحال کوم رونه خویندې چې هغه د اواز اوري، نو هغوی د بطورې فائده چې کومه ده، نو هغوی دې دا حاصل کړي چې کله سپین نو کئی
1: جی
0: نو ته پوه شه چې یاره انفلمیشن چې دی نو هغه په اعصابو کې دی. کله چې زیړ نه وي، بالکل گہرا زیړ نه وي، نو ته پوه شه چې یاره دا گلینډولر سیستم کې دنده پرابلمز دی.
1: جی
0: صحیح ده. د اینی تحت کوم غدی نظام دی په هغه کې دنده د گرمایش ته زیاتوالی د وجې نه دا پیپ چې کوم دی نو دا کوي، او انفلمیشن دغه نه جوړ دی.
1: جی
0: او کله نا کله همداسې وي چې خون ملا نو راځي.
1: جی
0: صحیح ده. نو هغې باندې موږ ویلی شو چې یاره دا مسکولر سیستم کې دنده دا انفلمیشن یا اریټیشن دی. صحیح ده.
1: جی
0: نو د دې خبرې اول نه تعین پکار دی چې کله د هغې تعین وشي نو بیا غذاګانې او ادویه د مخالف خلط ورکول پکار دي. نو انشاءالله شفا من جانب الله ده. موږ بیا دا خبره کوو چې شفا به ولا زما رب ورکوي،
1: بالکل،
0: بلکې موږ د شفا په لارې باندې مریض چې دی نو هغه ګامزن کولی شو، اچولی شو. صحیح ده. او کله چې د شفا په لارې باندې برابر کو نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی مهربان ذات دی، دی به د الله نه سوال هما کوي. صحیح ده. ورسره به پرهیز هما کوي، ورسره به مطلقات کومه دوي چې دی نو هغه به هم استعمالوي. الله پاک بدتا شفا کاملہ عاجلہ مستمر رچدا اغا نصیب کی.
1: جی جی
0: او دے بخشی
1: ناچ
0: مزید نور بدے دا چکو مغا دا عزاو دا کٹکولو نچ دے انشاءاللہ دے بچی.
1: ماشاءاللہ.
0: صحیح دے. جی
1: جی بالکل.
0: خدا مرض چکم دے دا کرانک مرض دے.
1: جی جی
0: دا معمولی مرض نہ دے دا صرف ہفتہ لس روزو کی چ دے نو اغا مریض نہ کھکی.
1: جی جی
0: بہرحال ډیر کله ته موږ سره داسې مریضان راغل دي چې هغو داسې مسائل وو چې هغو ته به مقصد دا دی چې د خپې د کټ کولو یا د عضو د کټ کولو چې دی نو هغه دغه به یې کوو. زه خپله زما تره او هغه ایوب میډیکل کمپلیکس کې موږ داخل کړی وو، نو د هغه ته ویلو چې یاره د خو دغه شوګر مریض وو. نو بیا ورته ویلو چې یاره ددنه به د خپه چې دی دا موږ لرې کوو، ولې چې دا زخمونه چې دي دا د ده نه راځي. بهرحال اغله بیا خپله ما چې دی نو دا کوری چې دی د کوری نه عرق مې وویستل، او د عرق نه مرستو چې کومه هغه ګوده پاتې شوله بیرته. صحیح ده. هغه کومې اوبه چې کومې پاتې شوې وې نو هغه مې راواخیستلې، او هغه مې په شلشمو په تیلو کې واچولې. صحیح ده. او بیا مې ورپسې دومره اور بل کړ چې هغه اوبه مې تینه مکمل ختم کړې، او بیرته تیل پاتې شو. بیا به دغه تیل چې کوم دي نو ما به څه کول چې هغه تیلو سره به په هغه زخمونو باندې به هغه تیل مونږه لګول، کپڑے کې به واچول، کپڑے به لنده کړل، او په هغه زخم به کېښودله. صحیح ده. جی او دغه شانتي مقصد دا دی چې کوم هغه عرق ما وشتي نو هغه به د استعمالول. صحیح ده. نو دسی تقریبا داسې 20-25 ورځې چې وشوي نو هغه زخمونه کومه غوښه چې تورېدلله، نو هغه تورېدل ختم شو، او غوښه واپس سره کېدل چې دی نو هغه شروع شو، زخمونه چې دي واپس راتلل شروع شو. بیا چې موږ بوته او ډاکټر وکتل، ډاکټر وی چې را دا تاسو څه استعمال کړی، خو ورو ورو خوالي طرف ته روان دی. صحیح ده. نو مې چې دا خو موږ دا نسخه چې دا موږ اپلای کړو، وی چې را دا نسخه تاسو جاری او ساري ساتي، باقی زی جدا کله ماته وی چې یاره خبره ده سیده چې بچ کېدل خو ډیر مشکل دی
1: جی
0: صحیح ده لیکن تاسو کوم نسخه ورته ورکوي نو بس دغه

چې زړه نه وی کرا درمی جانان نه دی راضی چزلی نوی کرا درومی جانان نه دی راضی په ما دی بلوی خیر د اور د اجران نه دی راضی امینه د زړه نه کیږي دا د زور خبره نه ده مینه د زړه نه کیږي دا د زور خبره نه ده جبر دې نه کوي په زړه او په ځان نه دی راضی او موږ انتظار کا د اختر کا خو علم وا موږ انتظار کا د اختر کا خو علم وا چې د دننه په چني ارزان نه دی راځي او جنان چې لاړو وست سترګي وښ کې نه دړوي جنان چې لاړو وست سترګي وښ کې نه دړوي په وخت چې نه وریږي داسې بران نه دی راځي او جهرا ونا د چمن د ګلو ون پیری جهرا غنه د چمن د ګلو ون پیری سپره سپرلای چرانه وړي په پندو ګلان نه دی راضی

او د بیوسې احساس په اور کې مې د نس فزوي د بیوسې احساس په اور کې مې د نس فزوي چې بدرګور سره ویر کی بان نه دی راځي او اوس په ژوند او اوس په ژوند باندې مې نه کوي پښتنه دردا اوس په ژوند باندې مې نه کوي پښتنه دردا زما د مرګ چې کله واوري اعلان نه دی راځي او شزلې نه وی کرا درومي جانان نه دی راځي او په ما دې بل وی خیر د اور د اجران نه دی راځي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی امر ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ جاغدا او اوس اوس تاسو خپل ورزنه پروگرام ارو تیر هیر آوازونه او دا پروگرام تاسو د ار جمعرات پر وجه چلور پنجو بجو نه واخل شپږو بجو پورې تاسو د امر ریڈیو 88.4 نه بالکل نیخ پنی غارو جی دوستانو تاسو د دې پروګرام پروډوسر دا نازمان خټک او ټیکنیک معاون دا بلال خټک او زه د تاسو خپل قسمت علی رضا

اجی دوستانو پدې پروگرام چې زتا ستا هر کله وای تاسو چې موږ پروگرام چیر ته ارو الله پاک مو پخپلو نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او دې سره مو الله پاک په د عزت او د صحت په جامو چې پټ ساته. اجی دوستانو نن بالکل دې منگل روز دا او تصبه خپل پروگرام ارو تیر هیر آوازونه نن دوستانو د مئی د میاشتې یوویشتم یعنی اکیس تاریخ ته او دغه سې د 1447 دل ذل حجې د میاشتې نن دوستانو چلرم تاریخ ته دوستانو پروگرام چې بعد د تاسو لایو کال هم د پروگرام برخی ادا سے زړه موسیقی او د سرا د تاسو میسیجز چکم دی اب بالکل د تاسو په درانه خدمت چې پیش کیږي. اجو سره لایو کال د پارا ز تاسو ته او میسیج د پارا ز نمبر درشم نو تاسو قلم کاغذ رواخلو. اجی دوستانو لایو کال پارا 0963 0963 588 0963 588 0963 588 0903 90 98 521 0 90 98 521. اجی دوستانو بالکل بران شروع دا بلکہ بران وسا اور شروع ہم دا اللہ پاک تے دے خیر رحمتوں کئی او اللہ پاک تے بران ال تئی چ کم جے ضرورتی دوستانو اللہ پاک مدے لطوفانونا او نورو دا سے بدو پیشونا وزغوری جگہ دوستانو چ یقینی خبر دا کتا سا مجھے چیر خپلو عملو تو گرو نو بالکل اغا یو بزرگو نو ویلی چا پلارے تیرے دا ہے نو وای چا په د باندې ایرې تو اکلی ایرې نو ویچ مریدانو ډیر غس او د ډیر خوشحال وو ډیر زیات وای دور تو ویلا مریدانو ته چې حضرت سپ ته خوشاله اپتا ایرې تو کې ویچ بالکل زده الله پاک شکر ادا کوم چې الله پاک باندې ز دور غران چې اور بلک به اور مړک به هغه سکروټ وي سره به هغه سکروټ سره کړي او به له سکروټ نه ایرې جوړ کړي او به په ما باندې تو کړي زپ الله پاک دور غران. نو دوستانو بالکل یقیني الله پاک نه با د عافیت سوال کوي چې الله پاک عافیت معاملې سره وکړي او الله پاک مو د لطوفانو نه او له بدو پیښو نه ژغوري.

عاجز سنو بالکل وای چې کم وخت موږ په دې باندې تیرو چې موږ په نورو خلقو باندې اعتراض کو پلانا ہے داسې دا پلانا ہے داسې دا پلانا ہے داسې دا پلانا ہے داسې دا په اعتراضو باندې چې کم وخت موږ تیرو نو آ وخت که موږ چیرې په خپل جان باندې تیر کو خپل جان بدلولو باندې تیر کو نو دا به ډیر شي ځکه چې بل سړی بدلوان دا موږ اختیار چې خونه ده او د جان بدلوان دا خو د موږ اختیار چې ده نو وای کا دنیا نه بدلیږي ته خپل جان خو بدلولای سي نو تاسو موږ ته پکار دی چې که نور څوک نه بدلیږي موږ تاسو جان بدل کو او چې چا باندې تنقید کوو چا باندې اعتراض کوو در دې نه دا ښه ده چې تاسو موږ خپل جان بدل کو. اجی دوستانو بالکل راجو پروگرام تا نو چونکه دا پروگرام چې دا تیر هیر اوازونه دا پروگرام موږ دا د چې موږ هغه موسیقي پېښ کو کما موسیقي چې وخت پېښ سری او سې موږ اروې دوت نه میندو. دوستانو یو دور چې زه یو ملګری ته ورنه نو اخ ټکټر کړو دا روسای ټکټر و ډیر زبردست نه وای زیرو میټر ټکټر و نو زه چې ورنه ما مبارکی ورکړه ما ورته مبارک سا دا خو د ټکټر کړه دا زیرو میټر نو هغه وخندل ویل رضا صاحب ټکټر خو خوشاله ده یقیني خبره ده خو دا پوښتنه خو کج دا ټکټر څه ده دا ما کړه پوښو دی قیمت پوښتنه وکړه نو ما ورته دا د پچو کړه ده نو د ویل چې دا ټکټر مې بالکل ویل چې لک روپۍ نه کمې ان زیاتې لک روپۍ باندې مې کړه ده نو دا یو دور و دوستانو بیا به دې ټکټر چې بای ټیپونه لګولی وو موږ داسې وړو کیو او پا

جیدوستانو عبدالرحمن عرف ابا بٹیری گومل چې د موږ یو ډیر زوړ وی دونکو دا او د دې اخت خو پرېر د چور بنوچی په د ټانګ ډیسټریکټ چستون لري دا دو ټولو بنوچو د پاره ډالای دا جکه چې دا ګلوکار هنده بنو دا

واخلم تاو که دنیا واخلم په خندا چرنګ چړا واخلم واخلم تاو که دنیا واخلم په خندا چرنګ خندا په خندا چرنګ زړه واخلم او لږ دې پور تکړه د مخ نه زلفې لږ خو دې پور تکړه د مخ نه زلفې لږ چې سودا چې پرنا واخلم او ته چې پسترو کې مسکا شوې ګولې زه دې د دې مینې بلا واخلم او تا ته چې ګورم په دوو زړونو کې سم تا ته چې ګورم په دوو زړونو کې سم یو قدم مخکې بل په شا واخلم مرگ او بیلتون راته جوړه راغلی مرگ او بیلتون راته جوړه راغلی خاطره دا واخلم کدا واخلم یو ور بیا پروگرام چې هر کله درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا پروگرام ارو تاسو ډیر هیر اوازونه او بالکل دوستانو دا اوس پروگرام چې مو دیو د تقریبا 40 کال مخ چې یو موسیقي عام درته وارو ولا اله چې ما هغه اروېدونکي چې کوم مشران اروېدونکي دي هغه به ډیره خوشاله سړي جی دوستانو اوس راجو د تاسو میسج په لوري راجو چې د تاسو کوم ګڼ میسجونه ما سره راغلي دي چې هغه په لرایشه

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متا تی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا جرات جمعرات پنځشنبه ورځ د سوي کال د مئی د میاشي یوشتما د اسلامي کال ذل حجې سلورما او د هندي کال د جیټ اومنېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پیښور های کورټ چیف جسټس ایس ایم عتیق شاه په یو مقدمه کې د سرګندونو پر مهال ویل دي چې خیبر پختونخوا د سلویخ کروڑه خلکو صوبه ده چې سوځي خصوصو کې تپوس نه کوي د غټ اختر راتلو وړاندې په خیبر ضلع کې د امنومان او نورو صورتحالو حوالې سره یو مهمه غونډه شوې ده د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شمول نوخار چې دو بازار کې د سارو لوی منډې لګېدلې دي کوم چې د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي او ٹرانسپورٹرانو د خیبر ضلع پا زخاخیل تک یا کې د احتجاج پا توګه د پاک افغان لوی لارا بند کړی دا کوم چې حکومت ته خپلې مطالبې خودی دي د موسم لوبو خبرونو هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پیښور های کورټ چیف جسټس ایس ایم عتیق شاه په یو مقدمه کې د سرګندونو پر مهال وویل چې خیبر پختونخوا د سلویخ کروڑه خلکو صوبه ده چې سوځي خصوصو کې پختنه نه کوي جسټس ایس ایم عتیق شاه وویل چې دا صوبه د سلویخ کروڑه خلکو صوبه ده کوم چې په مهنګای او بدمنه پاور کې سوځي خصوصو کې تپوس کول والا نشته جنوبی ضلع د درهګرې له امله سوځيږي څوک ډی خان کرک ټانګ ته نشي تللی زه په خپله ډی خان ته تللی هم زه د امنیتي دلایلو له امله اوس نشم تللی د ویل چې دغه افسران د صوبی افسران دي په صوبه کې سره روان دي اوس کېږي تاسو ته معلومه ده د پراسیکیوشن افسران وروستو پاسمنده ضلعو ته نه ځي ول زمونږ زنانا ججانې خپله ډیوټي ترسره کوي د زیاده کړه چې دا د شرم خبر ده چې ډی این اے نمونې له صوبې څخه لاور ته لیږل کېږي د ډی این اے پارټیس یولس کروڑه روپے لګښت راځي په داسې حال کې چې صبح کې د ډی این اے ټیسټونو لپاره لیبارټری شتون نه لري د غټ اختر راتلو وړاندې په خیبر ضلع کې د امنومان او نورو صورتحالو حوالې سره یو مهمه غونډه شوې د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د لوی اختر د انتظاماتو په اړه یو غونډه وشوه کوم چې د ضلع ادارې لخوا مهم هدایات جاری شوې دي د معلوماتو له مخې د لوی اختر د تیارو د بشپړېدو لپاره په جمرود کې یو مهمه غونډه ترسره کېدو وروسته د ډیپټي کمشنر نصیب الله شاه په مشرۍ کې وشوه په غونډه کې د صفایي نظام ټرافیک چارو امنیتي چارو او عام ولس ته د انتظاماتو او سهولتونو په اړه ټول انتظامات بشپړ شول او نور اهم چارو باندې هم خبرې ترې وشوې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شمول نوخار شیدو بازار کې د سارو لوی منډې لګولې شوې ده کوم د چې د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي لکه څنګه چې لوی اختر ته ورځ نه نږدې دي دغه شان په ټول خیبر پختونخوا په شمول په نوخار کې بازارونه په سارو سنگار شوې دي د قربانۍ سروي له هر ځای څخه روړل شوې دي په ګوسو مالتونو او ګاونډینو کې بازارونه جوړیږي خو د هر چاستر کې د نوخار په شیدو بازار دي کوم چې د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی بازار ګڼل کیږي چرته چې د خلکو رش سیوا وي لوی اختر د پارلا اوس هم پنځه شپږ ورځې پاتې دي خو پاتې ځای سره د قربانۍ څاروي روړل کیږي د ډېر خلکو سترګې د شیدو بازار ته دي ځکه چې دلته هر ډول څاروي موندل کیږي ٹرانسپورٹرانو د خیبر ضلع په زخاخیل تکیا کې د احتجاج پاتوګ د افغانستان او پاکستان لوی لارا بند کړی دا کوم چې حکومت ته خپل مطالبې خو دي چې لامل د افغان گاډي اغیزمن شوی دي او ټرافیکي چارې هم ځنډیدلې دي ٹرانسپورٹرانو خپل غوښتنې حکومت ته وړاندې کړې دي ٹرانسپورٹرانو وویل چې د ضلع ادارې لالوړ چارواکو سره د خپل غوښتنو د وړاندې کولو لپاره درې ورځې وخت غوښتی شوی دی خو دا درې ورځو په تېرېدو سره هم ادارې کوم اقدامات ونه کړل ٹرانسپورٹرانو وویل چې د دوی گاډي او ډرایوران لا تېرو څو میاشتو راځي په افغانستان کې بند پاتې دي دوی لا سختو ستونزو سره مخ دي دوی پوښتنه کړې ده چې د کوم جرم سزا راکول کیږي یو دوی ته خپل هیواد ته د راستنېدو اجازه نه ورکول کیږي او اوس وړاندې کوو دا لوبو خبرونه د آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی دنوی وکٹ کیپر د ازماول امکانات سرگن شوی دی زراو تر مخه د پخوانی کپتان وکٹ کیپر محمد رضوان ڈراپ کول امکانات خودل شوی دی کم چی کوچ مائک حسن د نړیوال چ دور درستو پا ون ڈے یوردنی میچونو کی د محمد رضوان ڈراپ کول خواہش ترگن کړی دی د دو پردے باندې مرزا سعد بیگ عثمان خان وکٹ کیپر پاغستو باندې مشوره شوی دا
بلخوا قومی کرکٹ ٹیم پخوانی فاسٹ بالر محمد عامر مبینت و گباندی برطانوی شہریت حاصل کر دی دا کم چی محمد عامر پنسٹگرام بانی دعویٰ کھڑے دا سلور دشکلن فاسٹ بالر شپگ دیس ٹیسٹ میں چنا یوش پیتو یوردنی اور دوش پیتو نریوال میچن کی دا پاکستان نمائندگی کڑے وا بول رپورٹ زیادہ کڑی دا چی دا فاسٹ بالر کوروانا نے ہم دا برطانی شہریت لری دا کم رستو چی محمد عامر دا برطانی شہریت ترلا سکڑے دی دا میڈیا سرا پاخبل خبر کی ویل دی کہ دا زل ماتر آئی پی ایل کی دربول مکر راغلا نو آئی پی ایل کے با لو بکوم کو رانغلا نو دا رائل چیلنجرز بنگلور نمائندگی با ہم کوم اوس پراندی کو دا موسم حال دا موسمیات محکمه ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نورشو خواسموں کی دہرت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 38 فیصد ہمدہ کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلہ بیشام کولے پالس بٹھگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسموں کی دہرت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈا بولے دا موسمیات محکمہ ترمخہ پا شمالی برخو کے با راتون کے سبا روز پورے دا خوری وریو سرا دا باران امکان اہم سرگن شوے دے ہمدہ کشان نربندن ماخام دول منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر پنج منٹ رپاسا پا پنج بجے با سروہی ہم داؤ تر دے دما مہم نیوز اپڈیٹ تا سوڑ دو دے احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لے جائزہ دلوی اللہ پاما

0: شکر دی الحمدللہ
1: جی
0: نن راز د معمول مطابق د نور راز شانتي خطه رشولا
1: جی.
0: او ماشاءالله نن راز موسم ما خو
1: ماشاءالله
0: نور مرحتم
1: جی
0: ولید
1: جی.
0: کنا
1: جی.
0: نو مقصد دا دی چې نن راز ماشاءالله خطه رشولا
1: ماشاءالله بس یو راز په زندګی کې خطه رشي او په
0: شکر
1: ریستربت رشي سیات رو وی اس بیماری خواري نه وی نو بالکل انسان ته شکر دی الله پاک شکر ادا کول پکار دی
0: بالکل دشه دی
1: بالکل حکیم صاحب نن چکم موږ دی پروگرام کم ټاپک تا نو موږ به د مهده چکم جمله امراض دی موږ چکم اوریدون کی دی اکثر چکم دا په کل نوم کوي مهده چکم مرض دی دالکا چاته د مهده گیس وی چاته د مهده جلن وی چاته د مهده تزابیت وی چاته د مهده السر وی نو نن به موږ په خپل پروگرام چې د مهده چکم جمله امراض دی مهده متعلق نو هغه باندې به موږ خبرې اترې کوو نو ته به چکم دا حکیم صاحب د مهده بیماریو موږ سره لږ تفصیل سره چې د موږ اوریدونکو سره یو داسې تمهید یو غش سٹارټ واخلې نو بیا به مخکې په هغې باندې ځو انشاءالله
0: جزاک اللہ خیر احسن الجزاء نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين من باب التذكير مرداوت سے پیش نظر تاسو چکو ما موضوع یہ خدا
1: جی
0: مغاد میدی حوالے سره ده
1: جی جی
0: نو مائدا بنیادی طور باندې دا په جسم انسانی کې یو اهم عضو دی
1: جی
0: او د اعضاء رئیسیو کې د دې شمیر نه کیږي
1: جی جی
0: خو لیکن اعضاء رئیسیو چې کوم هغه خوراک دی
1: جی
0: هغه هم دغه ځای نه
1: جی جی
0: نو بنیادی طور باندې مېده چې دا د داسې یو شریف عضو ده
1: جی
0: چې مونږ هر څه اخلو او دې ته ورزو
1: جی
0: خو لیکن دا مونږ ته نه نه وای
1: جی جی
0: صحیح ده جی
1: جی
0: بیا دا مېده چې کومه ده دا داسې د کیپسول په شکل کې ده
1: جی
0: کیپسول په شکل کې ده
1: جی
0: او دا مفرد عضو نه دی
1: جی
0: بلکې دا یو مرکب عضو دی په دې کې اعصاب هم شته په دې کې غدود هم شته په دې کې عضلات هم شته
1: جی
0: او دا هغه عضو دی چې هغه ټولو نه مخکې مونږ چې کله خوراک وخورو
1: جی
0: نو دا دغه مقام ته
1: جی
0: او په دغه کې هضم کیږي
1: جی
0: او د هضمونو نه مرستو بیا چې کوم هغه کیلوس چې په عروق مسارقه په ذریعه سره جګر ته ځي او بیا د کیلوس په شکل کې هغه د اینه چې کوم دا هغه نور وجود کې چې دی نو هغه سپلای عمل کوي
1: جی
0: او اغینم رستو چې دی نو بیا زی یو یو خل چې دی نو هغه جوړی
1: جی
0: نو زمونږ د دې طبي اصطلاح چې د دین زمونږ د عام معاشره سماج او مالت چې سوسایټي چې کومه ده دا ناشنا شي ده
1: جی
0: نو ورسره ورسره به مونږ مقصد دا دی چې د هغه بنیادی چې کوم طبي اصطلاحګانې دي د هغې ذکر اسکار په پکې هم مونږ کوو
1: جی جی
0: چونکه زه بحیثیت یو طبیب
1: جی
0: نو مال دا خوند نه راکوي چې زه په سوډیم او په پوټیشیم او په مګنیشیم او په جراثیم باندې او په دغې نه علاوه د بایوکیمیک تیوري چې دا کومه پاغې باندې خبره وکم بلکې د طبي یونانی الحمدلله خپل یو نظریه شته خپل یو فلسفه ده او په هغې کې د هغې خپل اصطلاحات دي
1: جی
0: صحیح ده جی نو چې ته هغه اصطلاحات باندې مونږ یو ځل پوه شو
1: جی
0: نو بیا به مونږ ته مقصد دا دی چې دا ستونزه چې کومه راځي په سمجھاولو کې ان شاء الله هغه ستونزه به کافی درجه پوری چې دی نو هغه ختم شي
1: جی
0: یو شی دی چې هغه طبي یونانی هغې ته مزاج وي
1: جی
0: صحیح ده جی
1: جی جی
0: او ته مزاج ذکر چې دی هغه په قران کریم کې هم شوی دی وکانا مزاج ها زنجبیلا
1: جی
0: د مزاج د هغه او بو چې کوم دی نو هغه به د څه شي هغه به د زنجبیلو او د ادرک وي اوس راځو دې طرف ته چې یاره د مزاج څه شی دی
1: جی
0: نو مزاج بنیادی طور باندې مونږ چې قانون چر واخلو یا د طب مقصد دا چې بل کتاب را واخلو نو دا غو کوم تعارف چې بو علی سینا کړ دین واغه وی چې جسم سیال یستحیل الیه الغذاء اولا. مزاج چې دی مزاج بنیادی طور باندې دا هغه شی دی چې غذا چې دا کنورت کیږي یا اولی اول نمبر کوم یو شی ته چې غذا هضم شي او بیا چې کوم یو شی ته کنورت کیږي یا اولی نو هغه شی ته ویل کیږي مزاج. صحیح ده
1: جی.
0: او په لنډ الفاظو کې بس دا وایم چې مزاج چې کوم دی نو بنیادی طور باندې څه ته ویل کیږي. مزاج بنیادی طور باندې اندرونی چې کوم موسم دی لکه ګوره جی عمر داود صاحب
1: جی
0: په کائنات کې په دنیا کې مونږه او تاسو موجود یو سلور موسم موجود دی
1: جی.
0: ګرمي ده اوړی چې کوم شي ته مونږ وایو
1: جی جی
0: او د هغې سره بالکل د دې مقابل شی چې کوم دی نو هغه یخنی ده کوم شي ته چې مونږ جمع وایو
1: جی.
0: بل سپرلی دی
1: جی
0: او بل طرف ته چې دی هغه خزان
1: خزان.
0: صحیح ده دا سلور غټ موسم دی
1: جی.
0: نو دغه شانتی په جسمی انسانی کې دنده سلور غټ موسم دی
1: جی.
0: ګرمي ده یخنی ده سردی ده او تری ده
1: جی.
0: دا سلور غټ موسم موجود دی
1: جی.
0: او هر کله چې دا سلور موسم موجود دی نو د دې سلور موسم دا داسې دی چې دا د یو بل نه بالکل مخالف دی
1: بالکل
0: یو بل چې دی نو هغه نه برداشت کوي او بل بل نه برداشت کوي
1: جی.
0: خدا الله سبحانه و تعالی په خپل حکمت سره په خپل علم سره دا سلور مخالف شیزونه دی او دا په دې جسم انساني کې چې دی دنده یو ځای کړی دی
1: جی.
0: نو دا تر ډیر وخت پوری نشي چلے دی
1: جی.
0: لکه مولانا رومی په خپل مثنوی کې دی طرف ته هم اشاره کړی ده چې دا سلور شیزونه دی او دا سلور شیزونه چې الله پاک په دې یو جسم کې یو ځای کړی دی نو دا د لږ وخت لپاره دی
1: جی.
0: دا ډیر وخت نشي چلے دی ځکه چې اور او اوبه دا دواړه یو ځای نشي پاتې کېدی. صحیح ده بیا تری او خشکی
1: جی جی
0: دا یو ځای کې نشي پاتې کېدی. نو بهرحال خبره مونږ هغه کوله چې بنیادی طور باندې د خلط حواله سره
1: جی.
0: نو ټولو نه اولنې شی چې کوم دی نو هغه خلط دی
1: جی.
0: نو خلط ما ډیفینیشن تاسو ته وکړه چې جسم سیال یستحیل الیه الغذاء اولا
1: جی.
0: دا مزاج چې دی یا خلط چې دی نو دا بنیادی طور باندې څه شی جوړی دا هغه اندرونی موسم دی مونږ چې کله مریض راشي
1: جی.
0: مونږ د مریض نه بس ګورو نو نه بس کې هغه مونږ ته اندرونی طور باندې څه شی ښیي دا موسم مونږ ته ښیي چې یاره دنده په دې جسم انساني کې دنده حرارت دی که برودت دی
1: جی.
0: بیا یبوست دی او کنا رطوبت دی
1: جی.
0: دا څلور شیزونه دي. یبوست مطلب خشکی رطوبت مطلب تری
1: تری
0: او حرارت خو حرارت دی
1: جی.
0: گرمی او برودت مقصد دا دی چې یخنی
1: یخنی
0: دا څلور شیزونه مونږ ګورو
1: جی.
0: نو نه بس چې دی دا تا ته هم دغه څلور شیزونه آلریډی چې دی نو هغه تا ته ښیي. بیا د نبس کی بل شی چې کوم دی نو هغه تا ته ښیي څه شی تا ته ښیي چې حرکت تا ته ښیي
1: جی.
0: چې د قلب حرکت چې کوم دی نو هغه په کوم ځای باندې روان دی
1: جی جی.
0: بیا په قلب کې دنده حرکت سره سره تا ته قوت ښیي صحیح ده
1: جی.
0: او بل تا ته حرارت تا ته دنده ښیي. نو بنیادی طور باندې دا عناصر ثلاثه چې کوم دي هغه تا ته نبس چې دی نو هغه ښیي
1: جی.
0: نو د هغې په ذریعه سره مونږه چې کوم دی نو بیا د بیمارۍ هغه تشخیص چې کوم دی نو په دې شیزونو سره مونږه کوو
1: جی.
0: صحیح ده جی.
1: جی.
0: دا درې شیزونه بنیادی طور باندې مونږه ګورو
1: جی.
0: اوس به راشو جی چې زمونږه میده چې کومه ده
1: جی.
0: میده دا د مختلفو ستونزو سره چې دی هغه شکار کیږي
1: جی جی.
0: صحیح ده
1: جی.
0: په دې کې کله داسې وي چې هغه د اعصابو کمزورۍ د وجې نه
1: جی
0: ډېر مرضونه پیدا کیږي یا د عضلاتو د کمزورۍ د وجې نه ډیر مرزونه پیدا کیږي یا د حدود کمزوري د وجنا ډیر مرزونه پیدا کیږي. عموما نن سبا چې سمرم تقریبا لکه 70% امراض بزدا وې ما چې د سردی خشکی مرزونه دي.
1: جی
0: ولی چې زمونږ غذا چې کومه ده نو هغه غذا دسی کیمیکلو
1: جی
0: د میدان نه تیریږي چې هغه غذا کې تقریبا مزاج چې بیا د هغې جوړیږي نو سرد خوش جوړیږي.
1: جی
0: زیات تر زمونږ هوټلنګ دی، زیات تر زمونږ بازاری خوراکونه دي، یا په بازاری خوراکونو کې چې دی کیمیکلی چې دی نو هغه صاحبه مهربانه هغه شامل دي.
1: جی جی
0: صحیح ده. جی لکه دسې یو بوټی به ماته نه معلوم او دسې یو سبزی به ماته نه معلوم چې هغه ته مصنوعي کادونه ناچولې کیږي.
1: جی
0: صحیح ده. څومره غنم دی، جوار دی، چاول دی، یقین وکړه هغه هم د دې شیزونو نه خالی نه دي.
1: جی بالکل.
0: هغې ته هم دغه کادونه چې دي نو هغه اچولې
1: کیږي.
0: کله چې دا کادونه اچولې کیږي بارها بارها او په هغې کې مختلف کیمیکلز وي، هغه کیمیکل مقصد دا دی چې په هغه شی باندې اثر چې کوم دی هغه غورځوي. نن سبا خو چونکې هغه مخکني بیجونه چې کوم دي هغه ختم شو، هایبرید بیچونه راووتله چې یو پیری وکړي. صحیح ده. جی داسې به وشي، داسې ته به وایي چې محمود او جو بیا مې مونده، دا خو یو زبردست شی دی او صاحب مهربانه کوم ځای کې بچی یو من کې تلل اوس هغه ځای کې شل منه وشو، جی دیرش منه وشو، جی ماشاءالله، جی زبردست کار، دا خو یو زبردست بیچ دی. تاله به کیلو چې دی نو په شپږ زره په اته زره په پنځه زره منه کیلو راکړي.
1: جی
0: خو صاحب مهربانه چې کله دغه بیچ تا دوباره وکړل ته به وایي چې پو سو شو یار هغه پټی مې وکړ لاړ شل شو یار، دا خو تیر شوي کال دی کې زبردست فصل لګېدلی و، یو ښایسته فصل زما شو. اوس خو صاحب مهربان هغه شی مکمل ختم شو. نو دا یو حرامي توب دی چې هغه راوتی دی چې مقصد یې دای چې یاره کال په کال یې څه کېږي دا خلق راځي او د موږ نه دا د بیچ کوم دی هغې له پاسه رنګ ما ورکړي.
1: بالکل
0: صحیح ده. چې یاره مقصد دا دی چې دغه کوم کیمیکل چې پیله پاسه چولی کنه چې یاره دا صرف دغه یو پیرا کسبو کی او خه کسبو کی او دوباره بار بار چې دین واغه بیا نه کوي. لو چونکی دا د مال هیبس او هیرس چې کوم دی نو کله چې انسان دغه هیرس او هیبس پسی شي کنه نو هغه بیا د نور انسانیت د فائدې سوچ ډیر کم کوچ کوي.
1: جی
0: نو بہرحال چونکی دی طرف ته برازو چې زمونږه خو چونکی نن امراض معدی حواله سره خبره ده او د معده کې بنیادی شی چې کوم دی نو هغه غذا ده او غذا زمونږه چې دغه ټوله په کیمیکلو باندې ده.
1: جی جی
0: صحیح ده.
1: بالکل.
0: نو موږ به مقصد دا دی چې هغه حواله خپل د کوم طرف نه وګڼو. دغه شانتي کې موږ سبزیانې راوچتي کو. صحیح ده. سبزیان زمونږه بیچ چې کوم دی هغه هایبرید دی، ورپسې صاحب مهربان هغې پسې بیا د مخکې به خلق چې وو نو هغه خواریکښ به وو، هغو به محنت کوو، هغو به تی هغه ګیاګانې مایاګانې لاس سره چې کوم دی نو هغه به یې لر کړلې ګوډ به یې کوو. نن سبا هغه محنت څوک نه کوي، بس سپری راوتی دي جی کش کش کش کش کش هغې ته سپری وکړي جی څه چللې جی بس دا ګیا به خپله وچه شي جی بس دا به دې ته پاتې شي. نو هلکه ټیک ده ګیا خو وچه شوله خو لیکن د دې چې کوم هغه اثرات دي چې کوم په بیچ باندې ولګېدله یا په دې سبزی باندې ولګېدله نو هغه جسم انساني د پاره چې دی هغه څومره فایده مند دی او څومره نقصان دی. نو د دې تجزیه او تحلیل مونږ نه دی کړی، چرته هم دغه باره کې مونږ سوچ هم نه دی کړی.
1: جی
0: دغه شانتي مقصد دا دی چې دغه نم وروستو مختلف قسم مرزونه چې کوم دی هغه په هغه سبزو باندې یا په هغه اناج باندې چې دی نو هغه غالب شي. نو مختلف قسم سپری کیږي.
1: جی
0: نو سپری کې څه شی خو دغه زهریله شیزونه یې کنه.
1: بالکل
0: صحیح ده.
1: جی
0: دغه کیمیکل دی او دغه شیزونه چې دی زهریله شیزونه هغه په هغې منی چې دی نو هغه سپری کیږي. نو چې کله دغه سپری شي نو صاحب مهربانه بیا دغه سبزی چې کومه ده هغه راشي زموږ مارکیټ ته. چې مارکیټ ته راشي جی په ګاډۍ کې ته وکتل لته به وایي چې په وو سبزی ده خو بس دقه ده او جو بس چې په شو دی جی هغه سره دی هغه ریټ دومره وم او نه کړه خو بس جی درس غرب ته روا دی غستله دی نه چې روا دی غستله نو په کار خدا ده چې ته کور ته راوړي دا په صفا اوبو سره ووینځي بالکل صفا کې. نو هغه صفایي عمل زمونږ نه هم ونشي د صفای خیال منګه ونه ساتو او بس هغه دغه هغه شاینینګ من کتلې جی ها ډایریکټ راوړو کټوي دی واچو چې کټوي دی واچو ها او کټوي کې هغه منګه پوخو خو هغه کې کیمیکل لی پکې کنه
1: جی جی
0: هغه پیدایش په کیمیکلو کې د هغه لویدل په کیمیکلو کې د هغه خصمانه په کیمیکلو کې صحیح ده دریو کیمیکلو نه هغه راتیر شو نو چې زمو خواله را لوم بیا منګه کوم نه وینځل او ډایریکټ کټوي ته واچول او هغه منګه هغه سبزی چې دین هغه په خکړه صحیح ده نو هغه اصل کې بار نه خو موږ ته سبزی ښکاریږي خو اندرونی تور منیا هغه ټول کیمیکلو
1: بالکل
0: صحیح ده
1: جی جی
0: د څه د وجه نه د لږې بے پرواهۍ د وجه نه
1: جی
0: چې هغه بر بے پرواهۍ څه وه چې هغه منګه هغه سبزی چې کومه ده هغه منګه اونې وینځله
1: جی
0: چې اونې وینځله نو د هغې په نتیجه کې څه وشو هغې کې دنده مختلف قسم هغه زهریله مادی چکمی وی هغه منګه په خکړی چې هغه منګه او خوړل صاحب مې ربانه نن یو شانتی اسار بل شانتی نن یو شانتی اسار بل شانتی آه پچا خارا خو لګی دا او پچا دستونه و لګی دا او پچا منی مقصد دا دی چې نورې ستونزې پیرالي نورې ستونزې رالي نورې ستونزې رالي ها المهم دا چې ځنې پکې بیا مې دې شروع کی
1: جی
0: ډکارونه راشي ګیسټریک چې دین هغه زیات شي نو المهم خبره مې دا کوله چې دا معده چې کومه ده دا هغه شریف عزوده چې کوم موږ ته خوراک اچو او جارینوس ته معدې حوالی سره دا خبره لیکي چې دا معده هغه عزوده معده هغه عزوده چې دا ام الامراض ده دا د مرزونو مور ده جی چې څه صحت امراضی ستاده معدې ناراضی او کستا مرز راځي نو هغه بم د معدې ناراضی نو باید په کار موږ لدا دا چې د خوراک حوالے سره چې کوم دی هغه منګه خپل ډیر زیات احتیاط وکړو اول نه خوراک صفا
1: جی
0: حلال ځکه حلال رزق چې کوم دی نو اولنې شرط چې کوم دی نو هغه د رزق ته پر هغه د حلت شرط
1: جی
0: زمونږ دین اسلام هم وي
1: جی
0: دویم ورپسې مقصد دا دی چې پاکوالی
1: جی
0: صحیح ده پاکوالی پسې بیا هغه ښه طریقې سره پخول اومنه صحیح ده چې ناپوخ نی او منګه دغه څه کچا واچو
1: جی
0: نو د دغه نو ما پرېس پکار دی بیا چې یو شی خو په درست طریقې سره پوښ شي نو کوشش پکې دا پکار دی چې په دې کې دنده غزا یې کچ کومه دا هغه راشي او زایقه چې کومه دا نو هغه به ال راځي چې زمونږ شی خالص وي او منګه په لګاو سره او په بسم الله سره مقصد دا دی چې هغه خپل کټوي په خو
1: جی
0: دریم نمبر باندې کله چې دا شی پوښ کو نو بیا خوراک چې دی هغه په عملو عملو نه خوراک پکار
1: جی
0: بلکې وړوکین وړې هغه ستر پکاري خپل مخ نه تا ته چې حدیث کې راځي چې کل ما یلیک هغه خپل د مخ نه خوراک چې کوم دی هغه اوچته ډیر کله ته بسړي چې پینډ کې کینی کنه او کسان ناشتی نو ځینې کس پکې دا چې هغه د بل د مخ نه زر ټوپو نو دې مل سړي بدرنګ ښکاریږي پکار دا چې یاره ار څنګه چې دی وستا مخ ته چې کومه غذا راغل او ستا مخې ته پرته ده نو په کار ده دا چې کل ما یلیک خپل د مخې نه خوراک چې کوم دی هغه ته واخلي هغه اوچت کړي هغه وخوري
1: جی
0: نو چې ښه په طریقې سره ښه په سړیتوب سره ښه په اطمینان سره موږ هغه غذا چې کومه ده هغه چباو کړو صحیح ده چې په معده باندې زمونږ هغه لوډ چې کوم دی نو هغه رانشي نو چې کله په معده باندې لوډ رانشي او معده سره درست طریقې ته لاړ شي نو معده چې کومه ده هغه ستا د ډیرو مرضونو نه تا چې کوم دی نو هغه بچ کوي
1: جی
0: صحیح ده جی نو اوس برا شو چې د معدې بنیادی طور باندې غټ مرضونه چې کوم دي هغه سې دي یو خو د معدې جوع القلب دی جوع القلب جوع القلب دی مرض ته ویل کېږي چې انسان چې دی هغه مړیږي نه
1: جی
0: لکه هغه پرون یو کس چې کال کړیو کنه دی منی پرون یو کس کال کړیو چې جی زه بار بار روټۍ خورم او زه مړیږم نو اصل کې دا بنیادی طور باندې د معدې مرض دی
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: خو د بده مرغه هغه پته نه لګي چې مزاقي کول یا دغه کول خو دواخانې ته نن راونه رسېد
1: جی جی جی
0: کېدای شي تاسو پته ورته بیا وخی چې هغه راورسیږي
1: جی
0: نو جوع القلب چې کوم دی دا هغه د معدې بنیادی طور باندې هغه یو غټ مرض دی
1: جی
0: بل هغه مرض دی چې سر نه مړی ته زړه نه کیږي
1: جی
0: صحیح ده نو دغه ته د طب په اصطلاح کې جوع البقر وي دم د معدې یو غټ مرض دی په دې کې بلډ پریشر چې دی نو هغه لو کیږي سر باندې درد وي انسان چې دی نو سر نه پاسېدو ته زړه نه کیږي صحیح ده او بیا سره نه خوراک ته مزله نکی سیدا هغه دغه کوي کنه وې د اکبر بادشاه هغه ناراض تو کنه د سې یو معقوله مشهور ده کنه نو هغه یو بل ته ویځه هغه بل هغه لو خپل خپل چې وی هغه بو کې پرتی وی کنه نو به هر حال دغه شانتي قیسی چې کله شروع شي نو دا اکثر د جوع البقر شکایت وي او دریم نمبر باندې دا دی چې د مهدی ساړې یو غټه مسله ده جی بس لاړ شي جی معده سوځي جی توبه وباسه جی معده دا تروی او بخلی لره جی او معده چې دین واغه سوځي او اکثر خلک وایي زړه می سوځي کنه زړه می سوځي
1: بالکل زړه می سوځي
0: نو زړه خو خود سوځي چې لکه مقصد دا دی چې معده لاندې اور کوي کنه او نو د سره چې کوم دی ګیسټریک چې کوم دی نو هغه هم زیات شي او بیا ګیډه چې دین واغه په عمر او پړسیږي او بار بار جی هغه د گیس ته اخراج کوشش کوي خو لیکن هغه نکیږي نو دا یو شو خبرې وی چې د میری حواله سره ما تاسو سره وکړلې
1: جی او جی حکیم صاحب ماشاءالله ډېر زبردست خبرې چې کوم د اردن کو بدینه چې چا اوردلې نو بالکل اپ چنه چا فائدہ بورنه
0: خلک بالکل جی دسی
1: او ګران اردن کو د وخت تاسو پروگرام او خبرې ملغلره دا پروگرام روزانہ 6 بجے نو اخلا 7 بجے پر تاسو پدرانه خدمت چ پیش کیږي الشفا دواخانه 55 سره بالکل الشفا دواخانه کمه چ موجوده ده په شوال مارکیټ چ شوال مارکیټ نیس ټریپک پوینټ ټانک چیرته چ حکیم مولانا نورالدا صاحب روزانہ سار 8 بجو نو اخلا مازیګر 4 بجے پورې ناستی د مریضانو چک اپ کوي علاج کوي نو بالکل گران اردن کو نن موش چکم خبر اترے حکیم صاحب سر روان دی مہدے چکم جملہ امراض دی یعنی مہدے متعلق چورم امراض دی اغے باندے نو بالکل کتا سوم دی حکیم صاحب نہ چ پشتن لرو او چ بیماری پہ اکلا پشتن لرو نو بالکل تا سو بس مشتکل بالکل کول سو پ 0319 55 23 404 باندے دا د لمبر باندې تاسو ایس ایم ایس هم کولای شو دین علاوه که چو دا لمبر نه ملاوي نو بالکل موږ د سټوډیو لمبر هغه هم تاسو پاغه باندې کال کولای شو 0963 511 488 باندې هم تاسو بالکل کال کولای شو او که حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو بالکل تاسو پوښتنه کولای شو بالکل اچ کم موږ د سټوډیو لمبر دا هم تاسو د پاره آن دا 0963 511 488 دین علاوه د موږ چې کوم د الشفا دواخانه هیلپ لاین نمبر ده 0319 55 23 404 معذرت سره اما کوډ مانه لګ غشو بالکل په دې نمبر باندې هم تاسو مشتکه چو کال کول غواړي حکیم صاحب نه چې پوښتنه لري نو بالکل تاسو دواړو نمبرو باندې کال کولای شو د موبایل چې کوم نمبر ده 0319 55 23 404 دې نمبر باندې بالکل تاسو میسج هم کولای شو ګورو چې موږ سره د پروګرام اولنۍ کالر چوک ته کمبینه ده او چویل غواړي السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمت الله
1: وبرکاته وعلیکم السلام جی عبداللہ جی ٹانک نہ خبر کہتا تھا پروگرام چار کلے وائی جی ٹھیک تھا جی تو چلکا سالن دے چمرا گرمی او دینے لوا چمرا سوڑی نو پکم حالت کے سڑی تا خوڑل پکار دی دا وای کنا
2: جی
1: بس ٹھیک تا سوال مجا چکم دا نوٹ کڑے پروگرام اور تا استا حکیم صاحب جواب در کئی جی حکیم صاحب دا وای چ سالن بورڈ مش ورتا وای پ مکانی زبان چ نو دا وای چ دا سمرا گرموالے پکار دے چ سمرا گرمی مے دے تو نقصان اور یا سمرا ٹنڈا وی نو مے دے تو نقصان اور تے دا یو سوال بزوان چ یو بلب
0: واخ بلب واخ لے جی
1: اب بدواڑو تا بھائیو جی جواب ور کو جی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی چو خبر ہے کہ جی ہو دا کم جی نا جی جی شیڈ ارے خوشی جی اچھا
2: آپ شیڈ
1: چور ټیم نه خوږیږي چور ټیم کېږي تقریبا
2: تقریبا دا څو کال دی چې دا په دې کله چې شي کله خوږیږي چې دا دا کمزوري دی دا
1: څه اچھا بشي خوږیږي ډیر ټیم اچھا ټیک
0: د خلې خوند تری خو نه دی
1: حکیم سی بای د خلې خوند په تاریخ نه وي
2: لا خو څنګه څنګه دا د کمزوري دا څه کار دی چې دا خوږیږي
1: ا کمزوري دا
2: نه دی هغه څه خراب دي دا نه
1: جی جی بس ٹھیک جی جی بس ٹھیک تھا جی جی پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی جی حکیم صاحب
0: دا کس چې کوم کړي د کور والی خپې خوږي نو د سې هم ته اندازه نه لګي چې د دې ولی خوږي آیا یوریک اسید زیات دی یا مقصد دا دی چې بل څه بیماری ده بل بیماری ده
1: جی جی
0: او تبې خو چرته نه ده په وجود کې یا د سې مقصد دا دی چې دغه خونه دی نو هغه د وژنو مخپې چې کوم دین واغه خوږي دی شي
1: جی جی
0: نو ښه خبره دا ده چې دوه توخانه تر شي
1: جی
0: او هغه چیک اپ منګو کو هغه پسې منګا غوښته دوا ورکو جی
1: بل جی جی بل کالر بوګور وکین سیب چوک ته کم نه دا چویل غوړی السلام علیکم
2: علیکم
1: وعلیکم سلام جی ورو چوک خبره کې او د کم جنہ چوک ډرایور جی سید محمد پروگرام چار کلا در تو جی چپش جی سابندی علاج جی جی جی جی جی اشتا جی بالکل حکیم صاحب وای چی بالکل اشتا جی تاسو کلینک تا کم مریض بالکل تاثر اوسته سو حکیم صاحب سره علاج موجود ده جی صحیح ده اوکے جی مہربانی عادت خو په موقع جواب ملاو شو یو کس چې بورډ گرم او سوړ والا خبره کړي
0: هغه کال ته سوچت
1: کړي کال بوچت کو هغه د انتظار وکي زه خوایم هغه د لږ انتظار وکي السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی ورور چو خبره کې او د کم جنہ جی جی جی جی تاسو
0: خبره کوي جی خادی سر تاسو په ګردو باندې درد وی که درد سره نه وی ګردو کې درد وی که درد نه وی ما په ګردو کې درد وی که درد نه وی تاسو
2: درد نه کوي دا ګردو چې درد نه دا دم لا چې کنه
0: جی جی
2: دا به مخ چې دا کوله خو دا نه کوي کنه
0: رورا اصل کی بنیادی خبر ہے کہ دادا چدا دو گردی چکلا کمزوری وی او گردو کی دندا
1: بالکل تا دا با چکم مجا دے دے پروگرام نہ بعد چکم دے آواز دا ما بخیال دا صحیح نہ راتلو پروگرام نہ بعد دے
0: بہر حال جواب اور طور کم دادا بنیادی طور میں دو گردو مسئلہ دا گردو دے مسئلے دے وجہ نہ دا دے مختلف استن سے چکم بیان ہی کنا
1: جی جی جی
0: نو اگے غبل رور بغری با انتظار کیا تا
1: گرم سوڑ بورڈ والتا
0: ہاں جی
1: جی
0: دادا شکار شو جی عمر داؤد سے بو جی کس وچرتا کنا
1: جی جی
0: نو اگے کس چرته چاول روټی کړي ونه سالن ډیر ګرم وکنه الو پکې راوړې نو الو ډیر ګرم وکنه نو دا ورته انتظار ونه کړو چې انتظار ونه کړو بس هغه الو کا الو چې دین واغې پخله ک نو هغه ولا خوله وسی زل ک نو د زر غوندې مقصد دا دی چې د چت برو ک اتلا وی چې جی تاسو خدا پکې داسې ډبل نه دی لګولې هغه چې جی چې لګا سړ شي بیا خپل مګه پکې صحیح لګولې کله نو رو خبر ہے سیدا چی سالن ڈیر یخ ہوئی نو اغم انسان دا خون نور کئی او نو دومر ڈیر گرم خوراک پکار دے چی اغم مقصد دا ہے جستا خلو ہوشی جی بل دا خلو چی کو مدد جی دا طول اولنے شی دا میدی دا پارا اول چی دے نو خلی تزی گنا خلی کی اللہ پاک دا یو تاثیری خی دے چی دا گرم شی چی دے نو اغا سڑی یو سوڑ شی چی دے اغا گرمائی سید جی دا بل
1: کالر بوا خلو جی السلام علیکم جی جی
2: دا مسئلہ بیان کو کنا
1: دا چې کوم ورور کوم مسله ده کنه چې دا پروګرام خو په زره او خلک اوري کنه نو دې جی جی بالکل تاسو دے پروگرام نہ بعد حکیم صاحب تفا دغه نمبر باندې کال کو تاسو مکمل هغه سره خبرې وکړو پوی به کو جی جی جی پروگرام شروع دا کنه داسې خبرې موږ نه سکول چې کم پر ریډیو باندې شروع دا کنه جی سات بجے ختم سلمانجن آباد مشام نباد سعید بالکل گران اور دن کو زن خبر دا سے پوشیدہ خبر دا سے خلین دا سے لفظ اوزی چی اغا لکا پریڈیو باندے
0: بالکل جی خیر دا خو انسان دے انسان سر
1: دا سر دا پتا نو چی لکا پروگرام لائیو شروع
0: تڑی دی خبری
1: گا نا جی جی بالکل ادا بل کالر ما پا خیال ڈراب شو چی چاوم کال کولا دوبارہ کوشش کولا سو مجھ سر پروگرام چی یو چو منٹر ٹیم پاتا دا کوشش مو دا چې تاسو کلران ته موقع درکو تاسو که چپ حکیم صاحب نه چپ پوښتنه لرو چې تپوس کول غواړو نو بالکل تاسو هغه کولی سو ګورو چې موږ سره یو بل کلر به واخلو. حکیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی ورور څه خبره کوي او د کم جینا بس خیر شکر کی پیښونه کرے سو حکیم دن دے کول حکیم بیٹا ہے میڈ نال پروگرام ہی چو جی جی پوچھنا کرے سو حکیم
2: دے حکیم سے آکو
1: جی
2: ویلکم آدے ہم حکیم سے
1: آکو سمجھ نہیں بھی آئی کیا دے
2: ویلکم آدے حکیم سے آکو
1: ویلکم آدے کوئی بیماری دے باری پوچھنا کرے سے جی جی کیسے ڈک دین گونڈے ڈک دین تے عمر تیری کتنی ہے عمر آپ کی کتنی ہے جی گونڈے ڈک دین بس ٹھیک ہے تو پروگرام سن حکیم صاحب جواب دین دے ٹھیک ہے جی جی ٹھیک حکیم صاحب دای وای چې ما ګونډې خوږیږي موز نشم کولی چې کوم دا ماته تکلیف وي نو دا چې کوم خبرې کولې په سرایکې کې کولې اواز صحیح پته نه لګې د خودم رزه پوه شوم چې لکه د ګونډې خوږیږي موز نشي کولی
0: بس د دې دعا کوي د الله نه دې
1: جی جی
0: دعا دې کوي چې الله پاکا کوم ګنا کې دی نیولې ما
1: جی
0: او کوم ستونزې کې دی نیولې ما
1: جی
0: نو چې ستا د عبادت پکی کوما
1: جی
0: اللہ پاک تمام نے خپل رحم و کرم وکي
1: بے شک
0: صحیح ده جی.
1: جی جی
0: نو کثرت استغفار دی کوي
1: جی.
0: او خبر دادا چې دوا خانی ته درای شي
1: دوا خانی ته درای
0: شي صحیح ده من به نه بجو ګورو
1: جی.
0: او نه بس د کتل نو رستو دوا به ورته ورکو جی. دوا نه رستو بیا به دی به الله نه چې دینو شفا به الله نه غواړي دی وی به زمنګ خوري اپریز به پخپل کوي
1: پخپل کوي
0: صحیح ده
1: جی.
0: نو ان شاء الله الله پاک چې دینو هغه غفور رحیم دی
1: جی.
0: او مته خدا داسې ماشوم غونډه کوي
1: چې عمر عمر کم
0: کوي عمر کم ہو
1: آواز صحیح پتہ نہ لگے
0: آواز نہ صحیح پتہ لگے
1: جی جی
0: جی ہاں اللہ پاک چلی دے لینے دے کنا خلق نے قانون نہیں پتہ لگے
1: زوان الک
0: نو زوان الک نو بہرحال اللہ پاک دی پتہ منے رحم و کرم کی چ کوم گنائی کڑی اللہ دی ورت مغفرت کی او دوا خانی تے دراش انشاء اللہ نہ بس بیو گرو او دتا با اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر چې دا هغه نصیب کې هغه غفور الرحیم دی
1: جی بالکل حکیم صاحب موږ سره د پروګرام غرنټ درې منټه ټایم پاته دي نو بالکل موږ چې کوم یو کال بزوان چې ډېر ټایم نه لګیا دی کال به واخلو بیا به د ما وردون کو نه اجازه ته ما خلو ول چې مشان اذان ټایم وي ټایم شارټ وین بالکل ګورو شوک ته د کم دینه دی السلام علیکم. خیر د جی تاسو شو جی چو خبره کو جی او د کم جنہ کم کلینا جی رونائی کلینا اچھا پوچھتنا بلا رہے حکیم سے ماسرا پروگرام چ ناست جی چه کول جی
2: سریا کسونه چه با ده پلار گوند خوشی جی ده مرکری و فورما سیدی شو
1: ہے گونڈے میں خوشی جی سرائکی خبر ہے سرائکی ماتا گوڈا را جی کہنا کوشش میں اوکڑا چھ سر جان پوئی کو خولا کا آواز صحیح نہ رات لے جی اچھا اچھا اچھا ٹھیک تھا میرا بانی جی بالکل حکیم صاحب چکم اور دن کے چکم کلیئرنس کو پروگرام اور دو وہی چھ د پلے گونڈے نہ خوگی گی تالا کول چھ عمر کم دے گونڈے خوگی گی د والد سے گونڈے خوگی گی
0: صحیح دا جی بالکل سو خوب پسند ہے کہ داسے نہ پوی گما ز پتا سو یہ چھ لک نا ترجمانی تا سو کول نا کول
1: ما کول خو ما تالا سرائکی داس دے چھ لک ما تا گڈا راضی کنا کوشش مو کچھ زانو سر پوی کو خلکا
0: جی
1: ما پ خیال دا چکال چا کال کول دا کال ڈراپ شو نو حکیم سے ب پتلو تلو کی ب دیکھ پلو چک مجا گران اور دن کی دی ماشاءاللہ غو تا با صدا سے پیغام س پیغام بور کے چ لک دو سپیدا ون
0: جی پیغام خور تا یو دا ور کم جی چ اول خبر ادا دا چ اللہ سبحانہ و تعالی دا انسان پ فطرت پیدا کر دے
1: جی
0: او فطرت اللہ فطر الناس علیہا
1: جی
0: او باید اللہ سبحانہ و تعالی پہ یو فطرت باندھے پہ یو قانون باندھے دا انسان چ پیدا کر دے بیا دا اعضائے جوڑ کر دی او خصوصا معدہ چ دا نو پہ معدہ کی چ سمرا دا تجربی نہ تیرشی وی ادویات نو پدی کی چ دا جڑی بوٹی او قدرتی جڑی بوٹی چ کوئی نو دا اگے ډیر بہترین اثرات وی نو خبر ادا دا چ پزے دا دی باندھے چ منگا یو خوا بل خوا آ خوا دی خوا منڈی وو کیمیکل چ کوم دین واغا زمنگ اسی پ خورا کی دی او بیا چ پ دویانو کیم کیمیکل شنو وی اوسے اسی تیز او اوسے ور پسی گینگڑے او تڑا گنا
1: ہاں جی
0: صحیح دی جی متل کی دا سی گنا
1: جی جی جی
0: نو خبر ادا دا چ داغا کیمیکلو دا اثرات کمول دا پاره چ کوم دین واغا دی دوا خانی ته راشی زمنگ خالص تو قدرتی جڑی بوٹیونا تیار ادویات وی او منگا کوشش دا کو چی انسان تا دسی ادویات ورکو چی اغا دا خصوصا دا میدی دا اغا ستونزونا چی دینو اغا خلاص کو او دا نا چی گانی بار بار مقصد دا دے چی لکه ڈاکٹر لچ لاک شغه اوم پرازول خای نه وی میدی جلند پر اوم پرازول اوم پرازول اوم پرازول بیا نه هلس کمپنی دی جی شوب دی گروسټ پونم خرسی یا شو کی د بل پونم مند یا شو کی د بل پونم مند یا شو کی د بل پونم ونی کنه شه دغه اوم پرازول دی جی چې اگر ریسپټر دی
1: جی
0: نو هغه بنیادی طور منی علاج نه دی او وقتی طور منی ته آرام راشي نو د میدی جلند پر الحمدلله من سره په شفا دوا خانه کې داسې ادویات موجود دي چې لږ وخت هغه استعمال کی او مکمل استعمال کی نو ان شاء الله الله پاک به تاسو ته شفا کامله عاجله مستمره چې کومه ده هغه به راکی چی نو خو خبره ده چې د نورو داسې د کیمیکلو ادویاتو په ځای باندې دو کولې شي چې دوا خانه ته راشي او دلته کې خالص تو قدرتي جړی بوټیونه چې موږ کوم پکې تیاری کړې دي کوم شربتونه تیار کړې دي نو میده د پر هغه استعمال کی نو دا زما یو اخیرانه پیغام
1: جی ډیر مهرباني حکیم سپ تاسو درات لا یو جان مننه اجي اوردن کو بالکل مشر دې پروگرام ټیم سر تر سره دلته ان شاء الله کا زندگی و سبب بیا تاسو موږ ملاقات کیږي چې نو خپل 7 بجې پورې تر وخت پورې ما ته او حکیم مولانا نور الوسا ادا صاحب تارا کو اجازت چیرته وسو خوشحال وسو آباد وسو پلو علامہ سپورم فی امان اللہ پاکستان زندہ آباد ریڈیو امن پائن

0: بالکل سی فرحان وی کنن سی سزا انعام ته تیار وی لوړی انعام ته تیار وی لوړی شابا زر زر چکم دکنه مشت وی او زر زر چکم دکنه د انعام مشت روکه شا آی ہے انعام انعام دادی سی سوال دادی سی چې هغه څه شي دی کنه چې موږ سمره صفکو هغه مړه توري شي صحیح دی سی عقل من کے لیے اشارہ کافی ہے ٹھیک دی لگا سے شری چمنگ ہے سمرا سفکو ہمرا توری شہ کم پخوانی خلق دے وہ تو بہن پتہ لگی شکن اس نہ سو ہو کدل شہ شین اس نے میں نہیں کہنا سی سبحان ہے سی مخ کے بہو شہ مخ کے کلا مش وڑ گیا آغا بہو سینا
1: تم گزارا دنیا نشی اس بگم
0: بار بار او د دینه لوځ نور کمی د مخ یاندې ایمه ته بار بار یو د یو ماسی س ټیکس نه تی نرسی شا ایس خرچه مته نه ملاوي شي او بار الزی د غفیا چې کوم برکیان محلی کې بسم الله جن سٹور دی کنه چې دا سم مخ یاندې د تکړه دی خان د دې نو ټینشن پروډکټس خرڅې وی نو ټینشن پروډکټس سره مینه هم لري شي ور سره ور سره شي خپل رو دی خپل وی جان سره مینه لري خان کله رسګلې کله څه شي کله څه لکه اوس اندوانی لري شي چې تا کې به څنګه کنه د بلډ کې میدان راشي اسې نه چې بیا خبرې نشي کوله مې نه نه خبرې کوله شم ها دا سي پیر سره برشم او زره شي فیملی شاپینګ سنټر کې هم ملوي شي عمر دې کې جنزی به سره د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس کې مدار هم ملوي شي اغه نه هر خو سله شي خان اور ور سره ور سره چې څه خبرو کوم سي د نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شي چې سندر پلازي کې افسر خان پلازي کې البدر مارکیټ کې اور ور سره ور سره سي افسر خان پلازینا افتخار پلازي شي هم ملوي شي خان اسپیشل زمونږ نو ټینشن ګولډ کریم سي ګولډ کریم ها دا زمونږ نیو فرمولیشن دی ان شاء الله چې کوم ه زمو خوري استعمال کی چې کوم ه دی مورور استعمال کی چې ان شاء الله شلاب در کوي حیسونو بدر کوي اور داسې خلی بچای کنه سي اس وی چې نازمان وای اے نازمان وای ماشاء الله سي فلش ټیم بور کوي شه

0: انا مخکې دا شاید داسې وګڼه چې چې مخکې به استعمالېدو که نه سي چې کله به تاسو استعمالو دا مره دې ته وایي ابو بیا سپین کېدو که نه سي سپین کېدو به شه څه ژبه کېدو چې کله به تاسو استعمالو نو ابو سپینېدل چې سپینېدل به شه اوس داسې دو که نه سي تاسو استعمالوئ هغه توریږي او چې کوم دی که نه ځینې خلک کې په بل طریقې استعمالوي نو هغه سور کېږي ها لکه سور شي که نه ټول نه سور کېږي خو چې کم کم ځیونه تاسو استعمالوئ هغه چې کم شي هغه څه شی شي هغه شین ښه شي چې کوم د سور استعمالوي سور شي څوک چې کوم د تور استعمالوي تور شي چې بیا سبا کې سپین شي لکه دینه بعد عزت څنګه تاسو څه کوم نه کنه صدا وې یا شابه چې هر یو په نصیب کې انعام نشتا نه نه شته تاسو پیژنې چې صبح چې په هوی هغه نه نه نه صبح مو وته فل نه دي سي لشه چې باید ټوړه آسان سوالات ډالا کړو اوبه ایسه مشکل سوالات ډالو ڈالو گے تو آپ کی بہنوں کو دماغ کمزور ہو جائے گی سی نہ نہ خما اچھا دا پتہ چکم دکھو نا دب فرت اشتا فرت اشتی فر اپ دماغ زور ہوا چھے آئے ہائے چی سوال جواب یو جواب ٹھیک رکڑے دے سی ہوگا نہ کرک نے ٹھیک رکڑے دے شام کرک نے ٹھیک رکڑا سی ایم فوز یا خټک فرام کرګ چې بالکل ټیک جواب دی کړی فوز یا شام ټیک دی سي او ته انعام اخیستلې نشي کنه ډیر لری سي کنه انعام می تاله درکو شام فوز یا ډیر ښه تاله به روزه چې کوم نه کنه غنپ لیک م غنه واور غن سي لکه تا نه انعام نشم درکولې ډیر لری شام ډیر مننه ویلې کوم دی پروګرام اور منسي اور ډیر ښه ګور فوزي جواب راکو کنه تاسو تکړه شیشا وا شکی برکی سے مچ زما خندا باور یادی کی خور باور شی مسافر یار تو خوب نه من نشی خوشحال شی خوش بای ای نکریتی به وسمه وی سی خدای پاک نه دی سی نه دی سی لش سوچو گیس ګور غته چوب نه کنه جواب ورغی سی دی سی فوز یت 0963511428 باندې کال کولے شا 0963511428 باندې کال کولے شه ګورو سی چې د مش ورو نه چګم نه کنه اغوزی خو نه سوای ها السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ای چو خبر ایک ہے
1: ایکرا
0: سڑے ماش من نه سي اچ دا ایکرا توای کنا چې لکه ته پته لګی شي کنا چې کم سوال مکړې دې سي نه نه مکو ایکرا سي شته پته ته لګی کنا سي مکو سي لکه ته سننګ پته لته ته چاو وي
1: تا کاڅه
0: دکنه ها
1: لا
0: تاره
1: چپلائی
0: دی چپلائی شور کدی چمک لاس کروات باہر ہیلو نه نه ګور سکرواټه چې کوم نه نن سب سکرواټه دی شکل کې هنو دوه بدل شوی کنه چې ته استعمالوي هغه چې کوم نه کنه سپینی چې سکرواټه چې د سپینی شي نه نه نه نه بس که سي درته وای نه نه نه خطا یې سي اچھا درته وای چې نو ټینشن شیمپو مو دکان ته روړی کنه الله نه دین غلی دی ابراهيم خو متنن پکچر رسولم چې مو روړی دی سي د کونه ته سي تصویر جی دکان ایڈریس شامل کے جی جی دکان سے شہر ہے جی جی ہینڈریس روش ہے سلامونه لړل ټایم را سره کم دیکھ رہے زما خورزی خوشحال ہے.

همدغه شان نر بندن ما خام 12 منټه پاسه په 2 بجی ډوبېږي او سبا سحر 15 منټه د پاسه په 15 بجی با سیروهي. هم دا اتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکوم پر احمد حغل رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربانہ دے سلامون انہیں کے ہلی اخترامات میں قدر من اردن کو قبول کے ایسا سورو نازمان یہ مزید ہوتا اس پروگرام اور روح صحت لوئی نعمت کم چی پیش کی جیتا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پتاون سرا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقید جی زڑے ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خوب حالت کے جیت اسے رتلل شے تو ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے مناقبل چیک اپ اور علاج قبل شے ڈاکٹر نور حسن ہانی علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سے رکھی حقہ طریقے علاج کم اس سائڈ افیکٹس نہ لری حقہ طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جیت اس رتلا لشے دو ڈاکٹر سے مناخل چیک اپ اور علاج قبلے شے اور ددی سرا سرا قدر من اردن کو تس پروگرام کے حق کال قبلے شے اور ویر سرا پتی پروگرام نہ بعد کے حق کال قبلے شے پو 0331-66-32-231 پتی گئے نمبر میں پروگرام شے حق کال قبلے شے ویر سرا جی دی پروگرام نہ بعد کے ہم پتی نمبر کال قبلے شو کس پشتن لے رہے دو ڈاکٹر سے منا نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبزہ سے بتوستا جواب در کے ویسی ویر سرا اردن کو حق دی مشفیان دی ورنہ چکا مختلف زینوں کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نه ده شوه یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یا دین لو پنڈی ڈیہان کویٹا مختلف زینو تتللی پشاور تتللی ایسی فرق مو بالکل تو شوه نه دا نو بالکل جگیدی پر ورتلل شی صحت ہومیو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سے منا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین ذری سره هم اخپل چیک اپ کوله شی هین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن اردن کو ساسو دو چکم جسم دے ساسو بڑی دغی دو دش بیماریان چکم دکنا غم معلومه وی سی نو بالکل جی تاسو رتکو کی راشی او ڈاکٹر سے خپل علاج چکم دا غه په هومیوپیتیک طریقې علاج سره چکم دا غه کوله شي سي ورته ډاکټر صاحب ته په پروګرام شه هر کله سړی مشي وي سي ډاکټر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیره مننه شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه مهرباني جی
0: صحیح دي جی ډاکټر صاحب ورځ مو سره تیر شو نن سي
1: الحمدللہ ډیر خولی ډیر خورس تیر شو چونکی د تیر پسل ورځی دی تیریږي او اما شران یو متل کوي
0: جی جی
1: او یو ورځ سپیدی او سبا کیږي او جون ته چکم دی دا سوري مرګ ته چکم دی غو ورځ شپې چکم دی غ رانځ دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چکم دی روز سره د زمون نه لاسونه وباسیو په ختمې دو طرف تر روانيږي
0: جی
1: بس جون دې تیریږي الحمدلله په هر حال کې شکر وسل وکړ دې الله نه
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نن خبر ترے کو سی جنرل سمر بیماری یعنی دی پومد کوشش کو سی خبر ترے کو سی د ټول والا را بشو جی کم د جوړونو دردونه دی جسمانی کمزوری دا یده اډو کو کمزوری دی سی نو دا بیماری چې کم د کنه ډیره زیات نن سبب پر نظر باندې کوم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه سکې دلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی سی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوري د اډو کو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کمنگو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان لکان ځوانان جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی
0: جی
1: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو دردونه د ګوډې دردونه د غرنګي د ملا دردونه د غرنګي جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزوري سره مخ شوی دي
0: جی
1: بعضی خلک هوي چې جسم می ماتي په هډوکو می دردونه وي په د ګډو کې ګوندو کې زنګونانو کې هغه اوازونه شانتي راځي د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لند لند کی گی یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی دا زڑا درزیدل زیاتی گی بعضی وقتوں کے سحر را پاسی دل چکل ہم سحر را پاسی آغی کی پا جسم کی مختلف دردون بھی یا پا جسم کی آغا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگر خطن خطے یعنی مارننگ سٹپنس چورتا ہوئے لیکن بلکہ دا عام دردونہ نہیں دی دا بعضی وقتوں کی زمانگا یو سلور پینزہ بیمارے مانگا ورتا ہوئے لیشوی لکہ دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی اور دا کیلشم کمے ارترائٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شولو یا دا اعصاب کمزوری شولا او یا د عمر زیاتواله د عمر د زیاتوالي سره یا عمر د زیاتې دو سره هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخې ته کېدلی شي.
0: جی جی صحیح دی جی. ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډېره زیاته وی سي نو په دې باندې هم تاسو خبرې تر کې ور سره ورسره چې ښځو ته دا بیماری چې کوم دی کنه زیاتې ډېره زیاتې لیدل کېږي په ښځو کې چې وجه څه کېدلی شي؟
1: بالکل داسې ده چې نن سبا دا بیماریانې ولې زیاتېږي. مخ کے زمانے کی کمنگ و تاسو گرو نو خلق چی کم دے ہگا سوشلسٹ ول
0: جی
1: خلق با محنت کو مشقت بے کو سادہ خوراک نہ بو دیسی غذائی چی اور تمنگ وایو
0: جی جی
1: او پے بچی کم دے ہگا با خالص پیو کیمیکل با پکینو مستے با خالص مستے کیمیکل با پکینو دغرنگی مطلب مکن شلو مطلب کچ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونا او ساده زندگی بوا درون لغت خبر دا شوا ساده خوراکونا ساده دا کیمیکلونا هر سیز پاک ورسری ورسری با خلکو محنت هم کو او ساده زندگی جون زندگی بے کولا دا کریم پوڈر اینے وی دا پارامی چرگان زیاد نو دا کول ڈرنک سے دا سافٹ ڈرنک سے دا وغیرہ دا چیزونا نو نن سبا کمنگو تاسو گرو دا ٹولونا غٹ وجہ پدی بیماریوں کے چنن سبا دا بیماری ولی زیادتی دی دا ٹون لا اول منگا تاسو گورو منگا تاسو خوراک سین دے فاسٹ فوڈ ورتا منگا وایو ہر وقت سرکڑی خوراکونا ہر وقت اوچ خوراکونا ہر وقت گرم مسالو والا تیز مسالہ جات زیاد سیزونا بیا اور پسی بوتلے موتلے کولڈ ڈرنکس وغیرہ دا یو رواج جوڑ شوی دے جی دا گرنگی یو وجہ دادا چھ زیاد لیٹ یعنی نا وقت پوری ویخ پاسی پاتی که دلو یعنی مطلب دشپی نا وقت ویده که دلو
0: جی.
1: ورسرا ورزش نکول ورسرا دا موبایل زیاد استعمال او ورسرا ذهنی ٹنشن چه دا ذهنی ٹنشن وی نو دا بیا پا بیمارو کی اضافه کیگی دا غرنگی دا زنانو مسئله دا چه نن سبا پا زنانو کی هم دا تکلیفون زیاد تی
0: جی.
1: نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کې دي شي مثلا د وینې د کموالی د دې وجې نه کې د کمزوري وجې نه کې کله چې یو زنانا بار بار ماشومان پیدا کی یا یو زنانا ماشوم پیدا کی دا غي نرستاغي ته د کلشم کموالی راځي خاور سره د هارمون مسلې وي د هارمون د وجې نه د هغوی اډوکي خوږيږي د هغوی په جوړونو کې دردونه وي هغوی مطلب دار د دردونو سره مخ کیږي نو دا هغه وجوهات دي چې دا زمونږه ڈیلی روٹین کی ڈیلی لائف کی زمونگ شامل لے جی خمنگ و تاسو پہ زان نانگا رکھے دے دب دمر گا خوراکن ہم ٹک نے دی ایکسرسائز ہم نشتہ دے موبائل استعمال ہم زیادہ دے دین علاوہ دا بوتل استعمال دا غوڑو استعمال دا مچک استعمال دا تیز مسالہ جات استعمال نو دا اگا چے کم دے مونگ دا حد نہ زیاد کری دی زبار بار یہ خبر کو مچے ہر چیز یو لمیٹیشن دے دا ہر چیز یو مقدار دے نو مونگا ہر چیز سے کم دے ہگا زیاد کرے دے
0: بیماری نسبت یعنی ځوانان په ډېر زیات مبتلا دي که کم هم بچی ته ګوري یا کم هم ځوان ته ګوري لږ ونې سه چار لیار کوي کنه ویره جسم مې ستړی شو پښې مې خوش ویلې او بچم نه کنه سر چکر روکوي نو غوته دا مسلې شروع شي او د دې نه لکه موږ ګورو ډېر زیات ستر عمر کسان وي بوډاګان وي هغه بس خپل چار لیار کوي خو ځوانانو کې دغه بیماری ډېر زیات لیدلې کې شي سو وجه ده سي
1: جی نوجوانان بولی دې بیماری سره مخ کیږي دا غي د ټونو نه لومبه خبره لکه څنګه چې موږ د خوراک وکړل اومده ته خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه
0: جی جی
1: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه دملا دردونه شروع کی غیر معیاري خوراک دا چې موږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب ګرم مسالو والا خوراکونه هر وخت موږ مطلب شي د کولڈ ڈرنکس ہو سافٹ ڈرنکس ہو دا سٹنگ بوتل ہو وغیرہ وغیرہ دا بیکری مصنوعات چی کم دی ہو یا دا بازاری مطلب ہے چی ہر سوار وقت سرکڑی خوراکونا دا کم دا دی دا وجنا پا کم عمرے کی بیا دا جوڑونو دردونا دملا درد ور سرا کمزورے چی کم دینا ہاگا پیدا کی گی خود دی سرا سرا یو وجہ دا غیر معیاری خوراک ور سری نوری ہمشتا دے چی منگا تاسو گرو نن سبا منگا نوار تا نکینو مخینی خلق بتا سلی دیو پا نوار باندی بے کارو نکول دین علاوہ نوار تا بکے ناستل پا جمی کی با مو پیتا ہوئی تا ناستی پیتا ہوئی تا دل تو ورطا
0: بلکل پیتا ہوئی سی
1: دغه پیتاوی ته بکیناستله اوس خلک پیتاوی دم نکینی دغه رنگه ورزش نه کوي غټه وجه داد چې ایکسرسایز نشته دی ځان نستړی کوي بس پراته وی
0: بل ډاکټر صاحب ځنه خلک به وای کنه چې ګوره د مشرانو به کمر سي ورزش کوي کنه چې نو به زه وایم چې لکه ورزش دانه دی چې تاسو به څه کوم د کنه اوس پنې رخصت وی ولاس کې به چې ګوي ټیټه وای چې نو مشران کوم ګورو کنه مشرانو به اکثر چې کوم د کنه کله بغرت تل زی او غره کې لرګي وای یو چار بل چار کوازي جی ډاکټر صاحب
1: یره جی دا خبره بالکل ٹھیک تھا چې نوجوانان نن سبا سستی کوي او یو وجه دا چې ټول شپه موبایل استعمالوي او د ورځې بیا ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سهار نه وخته پاسېدل شو نو چې سهار قبل فرض کړه بیا په وخت پاسې نو بیا خوب پوره نشي نو د خوب د وجه نه بیا هغوی ته نور مشکلات چې کوم دی هغه پیدا کېدای شي او مشران چې کوم دي نو هغه بیا هم البته دومره دی چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ دا ځوانان چې دا خلک نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی په دوی باندې بوڑھاپا راځي په دوی باندې بوډاوالی راځي د دوی عمر زیاتیږي نو زه وایم چې راتلونکي وخت کې به بیا د دوی څه حال وي الله دې زمونږ په حال رحم وکړي خو ډېر مسلې داسې دي چې هغه مونږ په خپله باندې مطلب دا چې خپل ځان ته د بیمارو ته دعوت ورکو چونکې بیماری مون ته پخپله باندې راځي ورزش نه کوو خوراکونه زمون ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخت پورې موبایل استعمال شو بیا ساریا په وخت پاسېدل یا نه وخت پاسېدل یو بیروزګاریم ده بیروزګاری نه بس هغه ظاهره خبره ده د شپې ولا د ټینشن د وجه خوب نه ورځي او بیا چې سار پاتې نو هغه خوب کم خوب وي نو د کم خوب د وجه نه بیا ظاهره خبره ده چې نورې بیماری به بیا شروع کیږي ورته
0: جی جی صحیح دې او ډاکټر صاحب را به شو چې او د دین علاوه د دغه څه کومې بيماري او مونږ ذکر وکړو کوم دې مشو چې کوم دا کنه بیان کړلې چې نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم دا غړي زیاتې کمی چې مونږ تاسو خبره ترې وکړلې
1: جی مشرانو ته هم لګيږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې خبره ترې وکړي دغه خو نوجوانان دې په دې باندې لګ نظر ثانیو کې دغه رنګ زمونږ چې کوم مشران دي خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو غدا عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډوکي کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکی پیدا شي کیلشیم کمواله راشي د دې د وجنه په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای سو ورته وای زنګونان ورته وای
0: ګوندو سرونه سي
1: ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا چې کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخته کی د عمر سره
0: بالکل
1: چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نښې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او زر تر زره ورسوي چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پرې راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
0: جی جی
1: ور سره دی جوړونه کې سرواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فوراً د ډاکټر سره معاینه وکي
0: جی جی
1: دا خطرناک علامتونه دي
0: صحیح ده او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر سیبل کوګو چې کم کم علامات دي د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
1: علامات دا شي دي چې د ټولو ناول خو زه دا خبره او کما چې په جندل پکار دي چې رضا مون ته کم کم بيماري دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډو په دردونو کې په کمزوري کې جسماني کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې دردونه دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوری به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي په ملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اود کیږي په کیناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود به انخته انخته وي په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی وی نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری مونږ ته ظاهره کدا سې قسمه علامتونه په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتره داره چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه
0: صحیح دی نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علاماتو باندې خبر وکړل وجوهات او چونکې تاسو بیا کړل چې کوم خوراکونه دي چې هغه ټیک نه دي ورسره چې ورسره اوس به دې نه بعد پرهیز چې کوم د امده به هم خبرې کوي چې وجوهات یې څه دي چې او دې سره سره پرهیز یې څه دي چې
1: جی بالکل داسې ده چې د ټول ناول خو به زه دغه خبره تر وکړم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو ته راله څه علامات رالل د هغې پېژندنه ته ما وښودله چې دا د قسمه علامات ترته وي دا به د جوړونو دردونه دا به د جسماني کمزوري دا به د اډوکو د بیمارۍ نښه وي بیا د دې وجوهات چې کوم دي د ټولو نه اول د ویټامین ډي کموالی د ویټامین ډي د کموالی د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې دردونه راځي او ویټامین ڈی کمزوری ولی راځي ویټامین ڈی کمزوری چې راځي نو دا د نور نه غستو دا وینه راځي چې کله موږ تاسو نور تنه کینو نور تنه کینو ته اوړې جمع دې تم ګورې اوس چې ډیر زیاته ګرمي شنو هغه بیا خیر دی خو به مشکل نشته ټیک ده خو چې موسم لک شانت نه مې قابل برداشت ګرمي بیا په کار دادا زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو له 7 منټه مطلب دا چې تاسو نور تنه کینې او بیا بهتره طریقه دادا چې کله نور او د لمټي ورته دا پندې نه دي د خپې دا ورته کار شي او د لاسونو ورته کار شي نو دا به ټولو نه بهتره وي ټیک ده نو د دې سره بس تاسو ویټامین ډي چې کم کمواله دی هغه پوره کیږي نو د ویټامین ډي د کموالی د کلسیم د کمې د وجنه د موټاپې د وجنه د یوریک اسید د وجنه د شوګر د وجنه د ذهني دباو د وجنه د جسمانی کمزوري د وجنه د دې د وجنه به زموږ استاسو په جوړونو کې دردونه زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري زموږ مطلب چې د اډوکو کمزوري راځي جی د غرنګ وجوهات ما بیان کړل ک کلسیم کې مې څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کلسیم نه برپوره وي چې هغه نه استعمالو نو بیا مونته د کلسیم کمواله راځي دغه رنګه موټاپه ده موټاپه یو وجه ده د جوړونو دردونو د جسمانی کمزوري د اډوکو د بیمارو نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي د زنګونان نه د ګوډې ګنډې ورته تاسو وای په دې ګنډو باندې دباو راځي زور راځي د دې د وزنم دردونه وي یوریک اسید بعضې خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجنه هم بیا ډېر زیات دردونه وي ورته سخت دردونه وي ورته شوګر چې کوم دی اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجنه مطلب دار شوګر د وجنه اعصاب کمزوري جسم کمزوري د دې اعصابو کمزوري د جسم د کمزوري د وجنه بیا تاسو په جوړونه کې په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي دا وجم دا بل وجه ذهني دباو دا چې کله ټینشن وي کله سوچ وي کله سټرس وي کله فکرونه کوي کله غمونه کوي کله خفه خپه نو جسمانی دردونه بیا تاسو زیاتی ور سره یو بل وجه چې هغه جسمانی کمزوري چې کم ده هغه د کم خوراک چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراکي زړه ته کم کیږي یا د وینې کموالی ورته نو هغه خلک بیا سکیږي د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي او د جسمانی کمزوري د وجه نه بیا د جوړونو دردونه او بیا د په جسم کې دردونه او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي د دې لپاره پرهیز مونږ خایو پرهیز کولډ ډرینکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي فاست فود بازاري خوراکونه تیز مصالحه جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي ډیر زیات شي دا مسکه سیګریټ دا زیات مسکه نشه ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي خنا وخت پوري ویخه مپات کیږي په وخت باندې د شپې او د کیږي او سستی پزان کې مپرېګدې کم از کم ورزش کوي اسنه د چتا سو ورزش نه کوي نو د دې نه وګوره ځان ساتي دا سیزونه په خپل لایف سټایل کې راولې خوراک کې مستی استعمالول شي شوده استعمالول شي اگي ماه شنه سبزیانې تازه میوه کجورا بادام زیاتی وبسکل او غبین شات دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي جوړونو کې دردونه دي ګډو کې دردونه دي جسمانی کمزوري دي اډوکو کې دردونه دي هغه دې هم دغه مستی شوده اگي انګې منګي او مچي او دا ودونه مونږ د کړي دي نو اگې شولا مچلي شولا کبان شولا یعنی میان شولا شنه پانو والا سبزیان شولې شنه سبزیان د ټولو نه د غرنګي تازه میوه کجوره بادام او شهد وغیرہ وغیرہ او د اوبو استعمال زیات دا وساس لپاره ډیر زیات مفید وي ان شاء الله تعالی د بیماری نه با بیا سه په امانی اخر کې احتیاط د دې بیمارو لپاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا پاډوک کې کمزوري وي د دې لپاره به تر ده جی چې روزانه روزانه به واک کوي
0: جی جی
1: ګرځي به ایکسرسایز به کوي سحر کې لک شانتي نور تکې نه وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو هغه لپاره نرم ورزش نه ده چې بس پیٹی اچھتا ہے دانا دا منڈی اوکھی ہو دانا دا بس بس نرم ہلکا پھلکا ورزش کم و خلکو تو جوڑنوں کی درد نے بھی پا جسم کی درد نے بھی پاڑوکوں کی درد نے بھی اگر دی زیاد ٹھین دا پارا پیو زیبان دی نکینی او غصہ کم کبے او ٹینشن کم کبے چو غصہ ہم کم ہے ٹینشن ہم ساسو کم ہی نو انشاءاللہ تعالیٰ بیا وساسو دا بیمارے کنٹرول بھی کے خیر
0: صحیح داس ډیر زیات مننه اردن کو کچری تاسو غواړی چې کال وکې پروګرام کې نو بالکل کال حق ولای شي دا ډاکټر سیم نه پوښتنه کولای شي په 0331-366-32-231 0331-366-32-231 باندې هم تاسو کال کولای شي او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خان یوسفزی سیم نه نو هغه بالکل کولای شي ډاکټر سیم عافیت تور نو وای چې بسر باندې می بوج وی چې څه وجه کېدلای شي
1: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دا چې ډیر پروګرامونه کړی او د دې د پاره همغه مطلب دا چې ډیر خبرې اترې کړې دي چې ګورېږي د سر درد چې کم دنه د خپل خو سب بيماري نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا هډ پریشر چې فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول د دې ګوري چې د دې خوب کم خونه ده کله دې خوب کم وي د خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه ده چې ذهنی پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوري خونه ده چې کمزوري وي د سر درد به وي بلډ پریشر کم زیات خونه ده کله بلډ پریشر کم وي زیات وي د سر درد به وي د سر سره د سترګو چې کمزوري وي نو په سر کې به بوج وي د سر کې د معدې خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي د سر زیات موبایل استعمال نو په سر کې به بوج وي د سر زیات ذهنی دباو نو په سر کې بوج د سر گردن او دا گردن دا پٹی نه
0: جی جی
1: تاسو دې ته سوای
0: سټ چکم دې
1: سټ د سټ دې پټو کې چې کله کچا وي مرکنډې مرکنډې
0: جی جی
1: مرکنډې په دې دغه کې چې کله کچا وي کنه په دې مرکنډې کې نو دا بیا د سر بوج وي دې لپاره آسان حل ده قبل فرض کړه د دې سره د سر د بوج سره په دې په نظر باندې دوندې وي یعنی نظر خړخړ وي چکر په اور باندې راځي زو ورته کچا کچا کیږي او سر درد زیاتیږي لاس خپي ودکيږي بلډ پريشر لازم چک کوي بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
0: جی جی ٹھیک دی چې او د دین علاوه چې السلام علیکم ډاکټر صاحب نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی چې پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزي چې ډیر انفارمیشن تین زده کوو چې ډیر عزت مننه زما خورې زما ورورې چې مننه خوشاله اوسې چې السلام علیکم ما ته ټینشن دا ډاکټر صاحب جواب راکې چې جی استاد ٹینشن دا نو چې بار جی جی ډاکټر صاحب
1: ٹینشن د سر بوج او ٹینشن او ذهنی دباو
0: جی جی
1: دا ټول یو سیز نه دی دې ته ویل کیږي سټرس هډیک پټنشن کې دا سی وی چې سر درون درون وی دا تندې نه ده تندې دا
0: جی جی
1: دا درون وی یا دا شاته کپړې چې کوم دا درن وی بے چینی وی سکون نه وی ناراحت وی انسان غصه راځي خوب ولا ناراضی زړه درزیږي جسم استړی کیږي هر وخت او زیات سوچونه راځي د دې غټه وجه د قد چې کلم تاسو زیات سوچونه کوي نو دا بیماری به تر راځي بل نور وجوهات شته لکه مالی مسائل بعضی خلکو مالی مسائل
0: ګډوډي ډیوټي نه وي او مزدورانه وي
1: چې نو څه پتا وي هم چې نن سبا دا سټرس چې کم دی یا ټینشن چې کم دی د دې 90% وجه چې کوم دنه دا بیروزګاری دا مهنګۍ دا ګرانی دا ځکه چې یو دیاړی مار سړی دی اول خو څه مطلب دا چې هغه کار روزګار هغه ته نه ملاوي قبل فرض کہ ویم کی مثال پتہ اور مانے بیا پک چٹھیا نیم راضی ہو بیا مطلب ہے پ مشکل سرا غشل پنجی زرو پہ جان لا بچت گئی نو دقہ دی طرف تچ گرانے تو گورے دی طرف تچ دغه پیسو تو گورے نو انسان وے چ سور سرو کو حالن کہ دا مہنگائی او دا گرانی دی ہتر رسیدل چ دا آواز پاکستان کنے دا ورا اللہ
0: جی جی
1: علمی سطح باندې تاسو گورے جنگونه منگونه روان دی نو دغه دا وجنا مارکیٹ چ کم دنو هغه ډیر زیات
0: خراب شوی دی
1: دا حقیقت ہے کہ مارکیٹ خراب شلو بزنس مارکیٹ خراب شلو ظاہر خبر ہے کہ بیا ومنگو تاسو باندے اثر پریو جی نو بیا لازمی ہر سڑے دا مالی مسائل سرا مخوی چې دا مالی مسائل سرا مخشی نو بیا بدا ٹینشن لازمی جوڑی جی یو وجہ دا مالی مسائل دی یو وجہ زیاد سوچونے دی یو وجہ گریلو پریشانیا گریلو پریشانے یعنی کورنے مسئلے د بازی خلکو کورونو کې چې کم دی جنگ جگړی وی د بازی خلکو په کورونو کې تا ویلې او ما ویلې وی بازی خلکو کورونو داسې چې په معمولی معمولی خبرو باندې مشران کشران یو بل ته مطلب دار چې چتی را خلاصي کنزلې ویلې بدر دی او شور شغرب او مطلب دار چې ګډي وډي او ها یو بل سره مطلب چې خفګانونه پیدا کړي د دې د وجنم بیا ټینشن چې کم دی نو هغه جوړیږي ور سره موبایل چې کم خلک د شپې د زیات وخت لپاره استعمالوي نو ورته ټینشن جوړیږي بل چې کم خلک آرام نه کوي آرام کم کوي یا کم آرام کوي هغه ته هم ټینشن جوړیږي نو بس بهتر ده د ټینشن نه ځان زیات ساتي کله دې بل فرض کا مطلب ټینشن هم یو سر بوج او سر درد هم نو زیات چي دنه استعمالوي پیپسی بوتل موتل دا دینه استعمالی او د شپې د نوخته پوري یخ نکینی د شپې د لک په وخت باندې ود کی خوراک کې خود ټولو ناول زبر بار دا وای مہر مریض ته چې د اوبو استعمال زیات کوي کوم خلکو باندې ډاکټر بند کړی وي د اوبو استعمال ډاکټرانو به بند کړی وي اډاسن میټر هغه به سم مسله وي ورته د هغه د وجنه بوت ډاکټرانو بند کړی وي خو کاینلی چې کوم خلکو ته اوبو ډاکټرانو نه دی بند کړی هغه خلک د اوبو استعمال
0: یعنی ډاکټر سو اوبو پر سم کیږي د خیره سره
1: جی مختلف بیماروں کی مثلاً کڈنی فیلیئر ورتا رالو ٹھیک شو رینل فیلیئر راغلو گردے پیل شو
0: جی جی
1: نو د گردی کار خدا د چدا با چانکول کئ کنا فاسد مادی با چانکې فاسد مادی با ته شمتیا ز پزری او باسی او اغه صحیح چې کم دن اغه بدن ته خورای کنا کیسه دا نو جوز گردی خپل کار نشی کول نه بیا بیا با فاسد مادی سی کی اغه بیا بدن ته خورای کنا نو چې بدن ته خورای اغه ټاکسیک میټیریل چې بدن ته کله خورای کی نو بیا نور نقصان نه کئ نو په دغه دوران کې بیا ډاکټر د ګردی د پیل کېدو مریض ته وای ته اوبه لګې په مقدار کې څکوي جی جی کمې کمې اوبه څکوي نو هغه مجبوری شي یا د زړه مریض ته وای ټیک شو نو خو بهرحال چې کوم خلک د ګردو بیماران نه دي یا الله دې موږ تاسو د غټو غټو بیمارونو ټول
0: امین سي
1: امت مسلمه وساتي خو کوشش کوي چې دا لګ ډیرې بیمارۍ چې زه خوایم دا به د اوبو د استعمال سره هم کمیږي لکه اوس معمولی معمولی زخم شو معمولی معمولی ستړیوالی شو معمولی معمولی د سر درد شو معمولی معمولی د سر چکر شو معمولی معمولی یعنی بلډ پریشر کم شو کم کېدل شو ټیک شو چې دا غرنګي دا ستړیوالی چې راځي دا نری نری دردونه چې راځي پملا کې چې درد راځي تشه میتیازي چې سوځي املا چې سوځي کنه نو دا که هلکا شانتی وي یعنی که لګ علامات تا ته وي دا مرض دی مطلب دا چې لګ وي دومره نه ویني دا چې اوبو استعمال زیات کې ټیک شي بعضی وقتوں کی دغه تکلیف زیات هم شي لکه زخم دې زیات شو ګرده کې مسانه کې کنه نو پکې وشلو یا نور داسې بیماری رااله نه نو هغه د لپاره بیا مخصوص میډیسن ډاکټر ورکی هغه هر قسم ډاکټر چې وي هر ډاکټر په خپل فیلډ کې ماهر وي پوي وي کنه نو هغه میډیسن ورکی نو الله تعالی بیا څه کوي بیا ټیک کوي نو به تر دادا چې کوم خلکو اوبو استعمال لکه بن پینې وي ډاکټر نو اوبو استعمال زیات کوي د شودی استعمال ور سره کوي تازه شودی چې کوم خلکو سره په کور کې وي خپل سوري ور سره ولاړی چيله ور سره ولاړوي یوغا ور سره ولاړوي میخ ور سره ولاړوي نو د بو استعمال زیات کوي تازه می تازه میوه استعمالوي تازه میوه ضروری نه ده چې تاسو روزانه استعمال بار بار خبر کوم چې رقم مثال په تاسو تازه میوه استعمالوي نو دغه مقصد دا نه ده چې تاسو روزانه میوه خوري ځکه اوس خلکو چې ډاکټر صاحب خواو چې ګرانی ده مهنګي ده کنه چې خلک روټه پکتلو بس اریان دي بیا میوه واسه خلک څنګه خوري خو نه چې اب تک یو ځل تاسو میوه خو لازمی استعمال نه کنه لکه ګورم مو تاسو ټول یو یو شانتي خلک ویل کنه باندې خلک یو اپتنی مکه چاته میوه ځان تر وړلو کنه نو بهتره دار چې میوه کلم استعمالوي بس تازه میوه استعمالوي موسمی میوه لیکن نن سبا د اندوانو سیزن
0: نه دی بالکل
1: اندوانه استعمالوي تازه میوه تازه دا کوم چې تازه استعمالوي دا به تاسو ته فایده درکوي ٹھیک شو نو په اندوانه باندې خودونه نه راځي کنه 300 روپے به به راځي کنه نو بهرحال دا هم د دې لپاره لکه مطلب زبدا وګ چې دا اندوانه سړی کټ کټ کې مال کې بزان توا چې دا د رنګر ډیپ نه دی رنګر ډیپ چې خېږي مثال دې دې تا ته وب پوره کوي
0: بالکل صحیح
1: ٹھیک شو نو هغه استعمالوي خابیا قبل فرض کا وسم کی نو شنو شو وچه میں وہ استعمال ہے بیا مطلب دار ہے کہ وسم نے کی نو کم از کم ہلکا شانتی خوراک کرے نو دمرا تکلیف پر تن
0: بس کم از کم کنے کی ڈاکٹر سے ورتا گوری تے بخلی کی بیا اوپر عزیز
1: بالکل نہ کنے کی بیا ہم دا ضروری نہ دا خوراک کو مثال پر طور بانی سڑے پر غربت کے دے دا دمرا وس نے کی ز چلو ڈزن میٹر دا خبر نہ دا نو بیا احتیاط تدابیر خو اپنا وہل شکنا
0: بالکل
1: احتیاط دار چ روزانہ دی ایکسرسائز شروع کی دا الگ تے کہ جنی دا چا پختنا کڑے وچ ٹینشن دے رہا تھا دے روزانہ ایکسرسائز کی واک دے کی گرزی دی نیم گھنٹہ دے گرزی سحر نیم گھنٹہ دے مقام گرزی بیا جوور جوور سا دی اخری ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز اگدا اگدا سا دی اخری سحر کی ماخام کے دا ایکسرسائز دی کے درے سلو منجمنٹا خپل خوب دی پورا کی نو پدی خو پیسی نہیں جی کنا
0: صحیح دا
1: موبائل استعمال دی کم کی نو پدی خو پیسی نہیں جی کنا
0: بالکل
1: او سوچ دی مثبت ساتھی پازیٹو تھنکنگ یرا چے روغی خبری او مثبت خبری کدا تو شکران خبر مو کہ خوجے پروغ باندې واڑی نو دا بد شی جی
0: صحیح دا ڈاکٹر سی وڈی رضا مننن دا ٹائم رکھول یو جہان مننن اس
1: مہربانی
0: سلام اور دن خبر تے تاسو وردی دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زے کم چے پسے ہتو می میڈیکل ہسپتال کی دا مریضانو چیک اپ کی دا مریضانو علاج کی جی نو ایک چا تا ہم داسے مسئلے وچ مختلف زینو کی گرزی دلی دی علاج نہ دے شے نو بالکل جرت لے شے صحت ہم یو میڈیکل ہسپتال تا دا ڈاکٹر نور حسن ہانی سب زے بنا خپل چیک اپ اور علاج کولے شے سی د نور ملمت د پر کال کول شي په 0331 66 32 231 سماله را کی جزت د لوی الله پامان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: اجی صاحب نما مسدا
2: داود جان
0: داود جان صاحب د کم زو نه رغلی
2: کوټا زم نه راغله
0: کوټا زم نه اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہا دل تک رغلا وی کوم یو پته ک دوا نه مو استعمال کړي وی صحت هم یو میډیکل اسپیټال ته رغلا وی هغه دوا سره فرق شاو کنه
2: هغه ته ما رغلا ما زوی به راوستو هغه دوا سره زوی ډیر شو سره برابر ډیر ټیک ټاک سره درا ډیر دوا غان ورته کوله هغه دوا پردو ما بل زوی بیمار تخته میته تکلیف پر جوړ سه هغه ته می دوا غان هغه دوا غان ورغه
0: اچھا
2: هغه دوا غان هغه دا شو سره بيدار سره درو کرو سره درا یعنی شاد دوا دا دوا یا زای نه دوا دوا
0: یعنی یو بچای دی بیمار هغه ټیک شو هغه دوا دی بیا بل
2: بچی دوا ورغه
0: هغه سره ټیک
2: هغه ورته ټیک سو
0: اچھا
2: کوسه نو زه بیا خپل بیا راغله ما دا دوا دی ما خپل تکلیف وکلی درا تا اون شو دوا بیا
0: یعنی راغله نو رسان سم
2: بچی سلام سلام چې پاک کوم
0: اجي سبا تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونکه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټر ویور کړه او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړي د خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حل وړیا ها
2: بالکل بعد د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې باندې ډاکټر ور غلې هم د شډه وای دا چې سره زوی مې سره وای دا ورته بالکل تکړه ډاکټر ته بیا شډه وای دا ډېر پښتنه خلک پښتنه کې خپل کې لا کې ور کوټ اعظم مال منجی والا
0: کوټ اعظم منجی ته کنه پښتنه کې چې پرېډیو باندې د انټرویو وکړي

ټي مشران دي ما چې ډیر زیات مینه کوي د مور ایشما سره او یغه بار چې کله ما سره ملاو سلل نو ویل چې یاره جنگیر بھائی چې کله نه ایشما پر ډاکړه غلي دي ماشاءالله مور یو پر ډاک نه استعمال وو او تاسو پروګرامو باندې مور دومره مړ یو چې دومره خوان راکې دي تاسو پروګرامونه هر یو ورور چې کوي چې کوم هم ورور دی ایشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه پروګرام کوي ماشاءالله مشته ډیر زیات خوان راکې او ډیر په مینا سره هارو او بیا ویله یارا چې کله تا پروګرامي بیا هم ډیر خوشحال شو ځکه چې خپل علاقې کاسې لکه خپل مور پتا باندې فخر کوي چې ماشاءالله مشته داسې خواږه خواږه پروګرامونه کوي او داسې زبیر بیا تا گپ شپې لگاو یہ سرا سرا چکو ماں

0: بالکل اور دن کو چکم تاسو انتظار کو اغه انتظار ختم سو زکه چې تاسو بوي چې یاره جنگیر به نن خو دې دومره دکان نو شول چې یو ځیلا دې نه پرېږدا ول دې سرا سرا خبره دې خپل ډېر وکړه ماشاءالله چې کومه خبره ما وکړه انشاءالله دا وتا سو ټول دې فائدې خبري او انشاءالله دا نیمه ګنټه به تاسو سره ز غف شپ لگاو سره دې مخبل ملګری زبیر بھائی السلام علیکم ان په خیر را لې
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن خود مخته وبر هم وستلې بیا دې خوب نرچی کړه
0: یاره زبیر وای چې ما کله کال تا نو ما ویل چې دای به دکان چی ځکه چې نن موسم داسې برابر غوندې ده کنه نو ما دای به وای چې یاره نن کار کوه

اسمان ته لار د خطو نشته او زه د جانان په فکر تله ورو ختنه اسمان تلار د خاتون نشته او زه د جانان په فکر تل ورو ختنه یادا چې اسمان تلار د خاتون نشته او لیلا منجون په شکی ختلی دینه اسمان تلار د خاتون نشته او لیلا مجنون په شکی ختلی دینه.

اسمان کې ستورو غږ کې ورکړې اسمان کې ستورو غږ کې ورکړې مال بیننګ جانان خاله ناراضی نه پښتو مې تاسو سره کوله ته به پښتو شوې اوس پښتو سره کوم اے پښتو مې تاسو سره کوله ته به پښتو شوې اوس پښتو سره کوم.

او که یاری کړي جنان دي زه اګه یوري کړي جنان دي زه که یاری نکړي نور په لور دینه درځم اګه یاری کړي جنان دي زه او که یاری نکړي نور په لور دینه درځم او د جینې دومره مینه واسطه چې مورته شاکه مو ته پټ او خاندینه د جینې دومره مینه واسطه چې مورته شاکه مو ته پټ او خاندینه

کې چې د دینه باڅ چې کوم د کنه غنه در سره سي او هغه د شاده سي هغه د سپیشلی سپیشلی چې کوم دی میشه د وزیرستان چې کوم کاډي بری شي کنه دغه ته ډلې وي خاصي او وزیرستان چې کوم کاډي سي کنه هغه ټول ته ډلې شه واه ورې خاصي.

0: او کې سی بیا کړي ورشي پړي واشلو خان کې سو کوم خدای اړه مې بند په کوچیانو کې سیو بیا بیا کړي ورشي خان او کې سی السلام علیکم وانس اگین سی روسه خان سی روي شي را پاسې سی رشي ښه ها ایزان زانه سنگار جړ مزګر دې خدای فضل کوا ایزان سنگار جړ مزګر دې خدای فضل کوا دلبر هننډیر برابر دې خدای فضل کوا ایزان سنگار جړ مزګر دې خدای فضل کوا دلبر هننډیر برابر دې خدای فضل کوا او زه خو ټوله شمس غمای خدای وای نشم مړې رکی بیو ک سر اثر دې خدای فضل کوا ایزه خو ټوله شمس غمای خدای وای نشم مړې رکی بیو ک سر اثر دې خدای فضل کوا او زه زخ پټ پټ پدم نه هم د تپت نه پرون په ما باندې خبر دې خدای فضل کوا
1: پلارتلم تلم تلم را پریوتم پلارتلم
0: وینه غوانم خوندونه درنه نه غوانم اے د ځوانه عمر خو تیرې شم
1: ګونه ګونه سرګې دې
0: نه غوانم خوندونه درنه نه غوانم اے د ځوانه عمر خو تیرې شم

خښوله ډیره چې انکار دی وکړو خښوله ډیره چې انکار دی وکړو زما د واړو عمر کار دی وکړو خښوله ډیره چې انکار دی وکړو زما د واړو عمر کار دی وکړو او خلک چې نه حوالی ګوري ورته تا چې مخ پړ کو نو گزار دی وکړو خښوله خښوله ډیره چې انکار دی وکړو زما د واړو عمر کار دی وکړو ستاد نظر داسي اسي دی خلک چنه حوالی ګوري ورتا خلک چنه حوالی ګوري ورتا او تا چې مخ پټ کو نو گزار دی او کو خاله پخته زما درړه زخمونه خاله پخته زما درړه زخمونه هوګه د خپل خندا شمهر دی او کو زل سن وایم چې دا خ دې پښړه زل سن وایم چې دا خ دې پړو تل پی غور کړی چې دې د هر دی او کو درتلو چڑو میوس نشی درتلو چڑو میوس نشی چدم انتظار دے وکر انتظار خطرا زد تان چا وڑیا وار بدے راشی ہو کار دے خطرا زد تان چا وڑیا وار بدے راشی ہو کار دے شو لڑی رچ انکار دے زما دواڑ عمر کار دے او خلک چنه حوالی ګوري ورته تا چې مخ پټ کو نو گزار دی وکړه زما ګلاب ګلاب ځانی دا هر دا می د خپلې خاطر ز د تا نه چا وړم زما ګلاب وهر بده را شه کو وهر دی وکړه

کې چې ساپو تی جدای کې تیر وشي وختونه امینې دی ملنګ کړم غاړه مخیرونه سي وګی چې د تاسو کلونو سلسله راوونه د چې سره سوي سیمې سره غلي هغه شامل کړي کلونو سره به خبره ترې کوو شاته

ګل ګل مړې نشوي برکی سوي چې غنم لو نستړې راخلې او غږې مې درکړه د لاشو دې ډکه کړم او خدای دې د بل ګټلې راکړې منه د خاړ په غرما نکې ګلونه ډېر شا خدای دې د بل ګټلې راکړې منه د خاړ په غرمو نکې ګلونه یار میں جواس پٹی کی لوکڑی خدایا خالو خدایا خالی دے کہ دس پیشے بھی دینا

مانا دې سټا غنم واخلي مانا دې سټا غنم واخلي په لیوانه دې وګي نر هټوله وی نړې رخه او بچای تخ مې پکانه دې جنن دې لوکړي زبو کی ټوله ما اخ او چې لو کوي ګوتی په پریکړې او که در په یاد مې شي د مینې

0: او زمنګ د کور خواته الهو دی که ورخکره شم لاس بد وړه وری بنه ډیر خا
1: ویگا ویگا خوان کو دیدا نیلا ویگا روشا
0: خدای د شنه غنم په خګړي چې یار ملو کړی زو یو کی ټوله مډیر.

0: اخيره کې موږ ته د بریالي سمدي و غزل کا وړاندې کې ډېره مننه و دې وکم
1: کوشش کوم انشاء الله کرن یې شو کنه به میسج راته وک سې دي چې
0: خوشاله او سی
1: مننه کې درمن شي ذیشان بیٹا نه سبزی ډېر خپل شعري سر شامل کړه سی ډېر اعلی

رزی لزان سره رڼا راولي رزی رزان سره رڼا راولي سپرلي قسم کړي چې تارا ولي رزی لزان سره رڼا راولي سپرلي قسم کړي چې تارا ولي د چ په کلی کې نفرت خوروي د خلک کلی ته بلارا ولي رزی لزان سره رڼا راولي سپرلي قسم کړي چې تارا ولي او د چ په کلی کې نفرت خوروي د خلک کلی ته بلارا ولي ما د ارمان په خپل باور کړو ما وی چې تا به پر اختیار ولی ما د ارمان په خپل باور کړو ما وی چې تا به پر اختیار ولی او زمانه غم د محبت خرابي زما خو من مل خنداره ولی زما د جړو د پرخر سړک سړک ته د وی مال شړاره ولی او مونږ چې دغه محبت بلو وقت میں خرابانہ شی خوارا ولی او سکھ بستان عمد چانہ سنگ پٹوی سکھ بستان عمد چانہ سنگ پٹوی سکھ بس مگ میں کورت پغلا را ولی سپرلی زوانی او لیوانی خیالونا یادی دزان سر دنیا را ولی

اوکے سی دا ور کی بخټک سی کم چې کرک نه کال کډو کنه سی مینا سی چچا مینا وی کنه سی او دا سی سې یو شیر د کنه سی د شا شی د سی لیوال دې لیوال خو نه دې سی بهر حل سی

0: او کسی نما خویره نیره شوا کنه چی خوبا سا بخشه نیسه رسی داخل شعر نسی چی نما رو نیره شوا سی اور زبا پک خپل نو مفل حال یډ کا ودا کی شعر نه بخښنه غوړ چې د چانو مو نه ير شو نه چې ونه نازمان پسې د خپل کلی نه بل کلی ته راغله نازمان پسې د خپل کلی نه بل کلی ته راغله چا ویل چې دلته زیر ازي خو کم دی چې راسي
1: پاس پکا
0: بل وړکی اور رکی پټک سی وی کنه چې کلی پکلی کور پکور خبره اکلی پکلی کور پکور خبره وشو زما استاد تور خبره کلی پکلی کور پکور خبرې وشوي زما او ساده تور خبر.

لاس به د غاړې ته پرې نه شته زه مسافر للی په خود اسپرلی یا نه لوس به د غاړې ته پرې نه شته زه مسافر للی په خود اسپرلی یا نه او امنتی می ګور کې شیر دی او که یار خبر شم مخفل کلی ته وړی نه او مسافرې دې ډېره وکړه رنگ مې خیر دې په نامه دی یو دا اومه په نام دې ډېر خلک یادې شي په خوی دیو نشته چې رړه په کلار کما او زمانہ نشي نورې نورې اے زمانہ نشي نورې نورې نشونډي سرې نسترګې تورې اے زمانہ نشي نورې نورې نشونډي سرې نسترګې تورې او بیا که زما زړګي ته ګورې اے مال ودمه کو مورې خزې د میندو نه زمن جدا کوي اے زمانہ نشي نورې نورې نشونډي سرې نسترګې تورې اے بیا که زما زړګي ته ګورې اے مال ودمه کو مورې خزې د میندو نه زمن جدا کوي زوی د سکول نه کلار نشي او زه به پردی جمع ګڼم تا به ساتم زوی د سکول نه کلار نشي زه به پردی جمع ګڼم تا به ساتم اور خایکو د چی ویسی اتکه زمانہ شوی نو څه چلو شو اتکه زمانہ شوی نو څه چلو شو مصویر ډیر داسې عکسونه جوړ کی کم چې د نورو د کمرو زینت شي اتکه زمانہ شوی نو څه چلو شو اتکه زمانہ شوی نو څه چلو شو مصویر ډیر داسې عکسونه جوړ کی کم چې د نورو د کمرو زینت شي اے د بلغی کې خوشحال جانانا اے د بلغی کې خوشحال جانانا خپل وعده د ته یادی کی کنه او تا چې ژوند هغه مستانه بغیر رقیب خټک سے اچھا اے د بلغی کې خوشحال جانانا اے د بلغی کې خوشحال جانانا خپل وعده تر ته یادی شي کنه تا چې ژوند هغه مستانه بغیر تا چې ژوند هغه مستانه بغیر وطن کا کلی او پتا کلی او مشمالی کانو مینا نو اخدا اے وطن کا کلی او پتا کلی او سپرلی دیوس مزه پیدا کی کنا

هاي هاي هاي هاي هاي په وړه خلالو خبره راځي ولکه چې نصیب کې چې میته آشنا بیګاب کې خوب کې خزانه لیدله په وړه خلالو خبره ده هو لکه نصیب کې چې میته آشنا بیګا مې خوب کې خزانه لیدله.

اوکې سی ډیر خپل هغه سی کړي دو شاج کوم د کور ماحول ویګنه سی د خواخې د انګور چې کوم نه کنه خواخې یو جره انګور می دا وکړل سی اسې کله خوان رو شي انګور چې خپل خوان دی ویګره ګور دې مور دې دا وکړل کنه ډیر خپل هغه سی کړي دو شاج ډیر زبرس کلام لیکلې دې چې چا کلمخ یل ګلنزیر منګل کلام دې چې ډیر خپل هغه سی کړي دا هڅه

مخکې سي خوند خپل مور ته نصيحت وکړه بیګا ته بګو په کور کې بچار ته کنه چې جنگ جګړې نه وي سي د مینې محبت ماحول سي لکه څنګه تاسو غنه وره ده کنه سي غنه کې ډېر زیات خلک خلک خبرې وکړي خو بهر حل سي په چار دادو غنه چې شکه مې د میش افیان کم کور ته هو د شي کنه هغه په چار چې کوم خواشي غي دا هغه د لور په نظر وي ته وکړي کنه سي خو بهر حل سي چې کله چې کوم خواشي کنه سي هغه ته به زه د یو خبره وکړم سي هغه چې کله خپل لور شي ته وده کېږي ناسي او هغه خوند یو ځای ته بیا بل ځای ته بیا چکر ورکوي مختلف ځینو کې ګرځي کې ناسي څوک نه پوښتنه وکړي یاره هغه وښه دی څنګه زوم دي څنګه ده سوري زوم دی څنګه ده ماشاءالله زوم خو مې داسې ښه دی کنه چې لور مې داسې خوشحاله ګرځي ابر ځای سوات ته وتلی ابر ځای مري ته وتلی ابل ځای وزیرستان ته وتلی چکر ورکوي کې ناسي او چې کله بیا د دین جوړ چې کوم ته کنه دای دیس وای په ولګ کنه خپل خزه بوزي کنه مو چکر ته ویچ ماړه ماړه اسو کنه پښتنه کې چې زوای د سره د دین جوړ د سره ویچ زواخه مې داسې به غرته د دین جوړ مې پرون بل زیته پتلې و پرونی کې فلانی به ضرورت پتلې و ورته سوات پتلې و ورته مری ته پتلې مونږ بالکل پښتانه هنه کې چې مورې ته سې کنه سې نو په کار داسې نه پکار چې کله یو بچی سره خپل خزه خوشاله د دین جوړ خوشاله بدی مې په چار د چې خواشي چې کوم د کنه سره یو هم په دې خوشاله شي ګوره چې ما ماشاءالله د مون جوړ چې کوم د کنه د مو زوی سره خواشه د چې د مو کور په خوشاله کې بدل د خاص نه کنه نه کې دا چې په دې خبرو باندې خفا شي کور کې خپل د مینې محبت ماحول جوړ کې کنه زینو کور جنت وي نه چې جهنم ته نه مو جوړوي ښا یو خزه چې کوم د کنه خپل مور پلور کور پریشتي د تو سي کور ته دیر شي نو دا بچي وګڼي سي او چې کله د تاسو بچي بل کوړه لوشي باغی کوړه هم بچار د چې کومه تو خپل بچي ود شي او چې کومه بچي کوړه وشي بس هغه خپل بچي غونی خپل لور دیو غونی خپل انجور دیو غونی چې تر د اشاره ویا گیښه نه کې داسي چې غ ظلم کوي زیاته کوي چې هغه کور نه نفرت جوړ شي نفرتونه خوري شي کور سم کوم د دوسخ لمبي جوړ شي